Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Gradul de rezolvare a itimelor care au stârnit nemulțumiri în rândul unor elevi după proba de matematică a sesiunii de bacalaureat este comparabil și chiar mai înalt decât în sesiunile anterioare, iar baremul de evaluare a fost conceput astfel încât să avantajeze candidații, anunță Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Instituțiile au venit cu precizări după o petiție semnată de sute de elevi, profesori și părinți care solicită reevaluarea, susținând că unele exerciții ar fi depășit programul de studiu și nivelul așteptat. În reacție oficială, MEC și ANCE afirmă că subiectele au fost elaborate în conformitate cu curriculum național la disciplina matematică. Menționăm din start că baremul de evaluare pentru acești iteme a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. În acord cu practicile de evaluare aplicate în ultimii ani, baremul acordă punctaj pentru pașii corecția rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea de matematică și pentru rezultatele intermediare obținute corect, se arată în poziția Ministerului Educației. Moldovenii aflați peste hotare au transferat în primele trei luni ale acestui an aproape 389 de milioane de euro, cu 10,4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Este prima creștere a transferurilor bănești din străinătate după 2 ani consecutivi de scădere, scrie IPN, cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. BNM a raportat că în perioada ianuarie-martie 2026, prin sistemul bancar, au fost transferate cu circa 37 de milioane de euro mai mult, comparativ cu 352 în aceeași perioadă anului trecut. În primul trimestru al lui 2024, transferurile au fost de circa 382 de milioane de euro, iar în 2023 aproximativ 408 milioane de euro. Israelul rămâne principala sursă a transferurilor către Republica Moldova. În primele trei luni ale acestui an, din această țară au fost expediate circa 66 milioane de euro. Urmează Italia cu peste 52 de milioane de euro, Germania cu peste 51 de milioane de euro, Statele Unite ale Americii cu peste 40 de milioane de euro și Franța cu circa 30 de milioane de euro. În același timp, BNM a menționat că Uniunea Europeană își consolidează poziția de principală regiune de proveniență a transferurilor. În trimestrul întâi al acestui an, Statele UE au generat transferul de aproximativ 238 de milioane de euro, comparativ cu peste 200 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din Chișinău va fi suspendată parțial până pe 12 iulie în legătură cu efectuarea lucrărilor de aplicare a stratului bituminos. Pe durata intervențiilor, traficul va fi restricționat pe câte o bandă și deviat pe contrasens, transmite IPN. Primăria municipiului Chișinău precizează că lucrările vor fi executate preponderent pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra circulației rutiere și a asigura desfășurarea eficientă a procesului tehnologic. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 28 de lei și 67 de bani. Cu 4 bani mai puțin, un litru de motorină standard, 27 de lei și 14 bani cu 2 bani mai puțin. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim pariata.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.

0: Hai, bună dimineața.
1: Nu, nu este nicio bună dimineață, este doar sărut mâna și salut. Atât.
0: Atât?
1: Atât.
0: De astea sunt foarte multe mesaje sărut care zic așa de la salut. Prima oră.
1: Nu le-am cerut mult, Ciprian, le-am cerut un 1-0, atât. Nu trebuia mai mult, e meci de debut, intri greu. 1-0. Aș cadea latul terenului până a intrat de-a minuță, dar la tot spre poartă. Știu ce am promis în caz că iese rău. Nu viu azi la muncă. N-a ieșit chiar așa de rău. Adică, Doamne ferește să
0: putea
1: se fie
0: și mai, da, Doamne ferește.
1: Am venit, însă sunt erou. Sunt brav, sunt precum Hercule. Adică sunt un om asumat. Da? Trageți în mine astăzi cât vreți. De-aia am și venit la 0722 20 60 20. Copilul abia înțărcat, care de-abia a început să scrie, are 2-3 ani și ori, nu i-a dat rus din țingură, n-a lepădat pe împărci. Până la oamenii bătrâni, pensionari, trageți în mine, de aia am venit, să primesc toate gloanțele. Sunt cu pieptul dezgolit, mă rog, și cu burta, dar de asta am venit. Aveți dreptate, trageți cât puteți. Oprișene cu Spania, da, așa este. Are domnul Ovidiu Anițoaia o carte cu un titlu genial, Bărbați cu obiceiuri de eroi.
0: Bun,
1: de aia am venit și eu. Făceți-mă vraiște, aveți, citim orice mesaj care vine. Bășcălie, Caterincă, trageți în mine. Asum, îmi asum tot.
0: Vine primul. Primul bici, așa cum s-ar spune.
1: Dă-i că rezist.
0: Cătălinuș, ți-am mai spus că nu trece de grup Spania. Alex din București, Bălcen, cartier de scandal metalurgiei.
1: Nu ripostesc cu nimic. Trageți în mine, aveți tot dreptul din lume. Campioană europeană, campioană mondială, dublă campioană europeană, cei mai mari jucători de lume, baloane de aur de călcai pe el. Ea ținută în șah, bă, ăla, bă, care are călcâili crăpate, 40 de ani, bă, frate. Vedeți, să mă, cu minimă ești nebun la caport, 7 intervenții salvare. Are călcâili crăpate ăla.
0: Oprișan, ești la muncă? Pe cum ne-a fost vorba?
1: Nu, nu, nu, am zis, dacă Doamne ferește, este grav, că da, se putea. A avut unul în cap în minutul 93, era cât pe aici să nu viu. La 0-0 e, bă, să nu dai un gol, mă, dintr-un ată la ambar.
0: Bă, dar poate n-au vrut. Te-ai gândit și la varianta asta?
1: Că a avut la 7 intervenții salvatoare. Juca, ăla e moldo, jumate moldovean, că a jucat la Zimbru Chișinău, portarul dâncă. Acum 10 ani de zile am surprize cu el pe frigider de când era mic. El juca de când era mecichitin.
0: Uite, mesaj de consolare. Cristi din București, sunt alături de tine, Cătălin.
1: Vă mulțumesc, mă, trageți în... Nu, încercare. Nu ripostez cu nimic. 0722 20 60 20. În română, în spaniolă, în trageți în mine. Am plecat, am țipat ieri să lase patronii oamenii să-și cumpere semințe. Pentru ce, Ciprian? Să joace ea pe semicer de alatul.
0: Pregătiseră puși de semințe.
1: Semințe, pipa, să aruncam. Am stat înfășurat în steag. Tot.
0: Of, câte mesaje sunt numai pentru tine.
1: Nu toate. Am vrut 7-1 precum Germania. 1-0, mic, liniștit. Măi, pentru cei care nu ați văzut meciul sau pentru cei care, cărora nu vă vine să credeți, Oyarzabal, mare jucător uriaș, nu a atins mingea primele 30 de minute. Nu există în istorie așa ceva. Primele 30 de minute. Dar te duci și eu ei, bat un au, bat un corner, dă-mă să dau și eu ceva, să... dă-mă și mie o pase, mă duc cu eu de la portar.
0: Mamă, avem și cu răutăți astea.
1: Trage
0: Spania
1: tot.
0: Spania n-ajunge nici în final.
1: Trage
0: deci
1: tot.
0: Deci primesc mesaje de astea.
1: Da, da. Ce cu să-ți? Pieptul dezgolit, ca Michael Jackson în turneu, îmi rup cămeșa de pe mine. Trageți, nu ripostez. Aveți tot dreptul din... Mă, dar și dacă o fi să ia Spania, îi notez pe toți ăștia care au tras. O foaie, notez pe toți și discutez.
0: Fac un semn aici la,
1: da,
0: fiecare.
1: Da, dacă nu iese de grupe, ci prin duminică. Duminică cu Arabia Saudită. Băi, greu, vezi, dă treaba ta.
0: Eu nu mai pot să vă mesaj.
1: Atât pus de multe simplu, sunt?
0: Nu, da. S-a pus așa o pâclă de ceață în fața ochilor mei, că nu suportă. Mesajele astea nu fac bine.
1: Trageți în mine. Nu, nu, nu, nu. Trageți, aveți dreptate.
0: Uite, Justin de Niaș, Spania, așa, să știi că nu câștigă nici măcar un meci în grup. Nu, nu.
1: Nu ripostez.
0: Eu nu pot să vă mesajele.
1: Nu ripostez. Mă autoflagelez ca filipinezii ăia când se bat pe spate de lesare. Nu mai.
0: Uite, Cătălin, nu mai fi supărat. Și Metaloglobul s-a retrogradat.
1: Așa este. Și vorba echipă mare. Nu mai râdeți.
0: Îți mai dau câteva mesaje.
1: Puteți.
0: Poți să ți le pun la pachet sau vrei neapărat să le...
1: A făcut ăia, bă, vai de capul vostru, v-ați dus acolo, v-ați făcut de râs. Nu știu unde e capul verde ăsta pe hartă. Trebuie să luăm o hartă să-l căutăm. Asta este. Bravo lor. Cinste lor, s-au apărat pe 6 linii.
0: Uite, să știți, da, că îi dau mesaje lui Cătălin, o să le invit aici lângă mine, să
1: tot
0: le citească el.
1: Tot.
0: Să vă răspundă cu mâna mea, cum s-ar spune.
1: Tot, trageți în mine, asta este. Până la 10 rezist.
2: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Kiss FM.
1: Urmează
2: publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
6: Škoda.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
9: Hyundai. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: deschisă dimineața la Kiss FM, 7:27. Ați observat, n-am mai zis bună dimineața.
1: Nu.
0: Tocmai că încercăm cumva să-l ferim, să-l protejăm pe colegul nostru, Cătălin Oprișan.
1: Să-l alinăm
0: furia
1: cumva.
0: Mesajelor, că nici nu știu
2: nu
0: cum
2: furia,
0: să zic.
2: Că e furia roha, nu merge, nu a, cu furia.
1: Nici asta. Cătălin și are ochii injectați, moi și
2: au
1: voi.
2: Au dreptate oamenii, trageți cât

0: toate, Cipic.
1: Au dreptate, oameni.
2: Capul verde a intrat pe teren să se apere. Spania a intrat să paseze. La final, ambele și-au îndeplinit obiectivul. Gilu din Sibiu.
1: Are dreptate. Perfectă dreptate.
3: Dar zi-mă, Cătălinuș, ce s-a întâmplat cu cuvintele tale? De
0: capul
3: ce
0: verde, sabia nu-l taie, Corina.
3: Ah, ok.
0: Înțelegi? Rezumatul meciului. Anca, băieții, da? A început în forță, ăia nu au trecut de mijlocul terenului.
3: Dar posesia la cine a fost?
0: 70 ceva la 100 Spania.
3: Și nimic, ha?
0: Nimic, nimic. Au tras ăia, au ratat, au nu știu ce. Bă, la 3 minutul 30, așa, prea mai era de glumă. Haide, mă, că băieții își revin după pauză, intră, pac, minutul 50, am uitat la ceas, trecuse o oră de joc, tot greu.
3: Și tu cu sămânța erai
0: spărgeam
3: al pe
0: sămânța,
3: buze,
0: am spărgea și nevasta lângă mine, nu mai aveam posibilitatea, spărgeam, am avut tot sămânța. Și m-am uitat la ceas, minutul 71 a început ăla să facă schimbări. Târziu. Nici o reacție, nimic. A intrat și ea, minuța nostru, ea mălică.
3: Așa.
0: Prima dată când am atacat, când au atacat băieții pe poartă, că până atunci cau de-a latul terenului, nu de-a lungul. Aha. Înțelegi? Ești cau pe semicer. Poc, poc, poc, poc,
3: poc.
0: O spă, era aia 100 în mie să dusese posesia, dar noi treia să atacăm pe poartă.
3: Aha, aha.
0: Noi, vezi cum vorbesc.
3: Noi, da, da, da.
0: S-a făcut minutul 85, era tămâie, mirosea, a cârpăncin să răudă tot. S-a făcut 90, hai că mai sunt 2-3 minute, era să dea și aia gol la un... la singurul lor corner.
3: Doamne, doamne.
0: Toată stima, bă, că au venit ăștia, au prișene, dar ăia nu e, nu e campionat mondial, bă, că i-au venit cu 3 tiruri, le-au pus pe dealatul, cu autobază, cu tăticule, s-au apărat. Au alergat, au făcut un singur faul tot meciul ăștia din capul verde, că nici nu știu ei ce sunt, capeți verzieni, ce sunt.
3: Cap verzișori.
2: Cum le zici?
0: Cum le zici?
3: Cap verzieni.
0: Lăsați bășcălia, că i-a umilit pe copiii ăștia. A venit cu un fes pe cap, cu o geacă.
3: Dar ăla, Iamil, Iamal.
0: Era accidentat copilul, dacă l-a băgat în minutul 71.
3: Șlopota, nu?
0: A încercat, nimic. Da. 7 faze, a apărat și portarul la lor, bufat.
3: Am auzit că
0: portarul ăla lor, care a fost colegul Levi Iașin.
3: A semnat Biblia. Așa.
0: Ăla are Biblia cu autograful. Lasă original pentru prietenul meu Vozinia de la Doamne Doamne. Așa are semnat de la Sfântul Petru.
3: Tea Corinoi ca un sandwich cu hamon și strece.
0: Nu mai întrece nici cu asta. Problema e că duminică e cu Arabia Saudită. Aici e beleau, acum vin eu luni.
3: Și ăștia e buni?
0: Hai de viața mea.
3: Arabienii Saudiții e buni?
0: Nu sunt buni. Dă-le pe toate.
2: Uite,
0: Cipic,
2: mai bine așa ceva.
0: Audio, video, tot ce ai. Morse. Da,
4: hai să trăiți neapărat. Sănătate, bună de dimineața, obligatoriu.
2: Da, trăiți,
4: domn director.
2: Da, trăiți,
0: de ce
2: trăiți?
0: De bucuros.
4: Cu famulare să vă salut, domnul. Șeful CCM-ului, că îmi vine să plâng.
0: Salut și ție.
4: Sănă, Corinuța.
3: Viața mea, sufletul meu.
4: Consolează-l. Când doare rău. În altă ordine de idei, bravo, băi, nenea Cristin. 28, soare, așa, alea. Așa da, mai bine acasă.
0: Nu vezi că ninge afară. Hai, 28.
3: Baptă. Viața mea are 2 plasturi. Când am venit, i-am lipit 2 plasturi.
0: Ce mă doare foarte tare, la ultimul recensământ țețemeu cu crângașul și cu drumul taberei de sectorul 6, 500 și ceva de mii de oameni. Așa e toată țara ăstora, 500 de mii de oameni. Doamne ferește, nu facem bășcălie. Deci toată insula...
2: El Capo Verde.
0: El Capo Verde, că nu pot să zic lui Capo Verde. Are 500 de mii de oameni, cât cartierul noastră îngemănate, sectorul 6.
3: Da, da, talentul...
0: Spania, 50 de milioane de oameni turi, păi dau o prișene, că nu joacă Sagrada Familia așa. Corect, au intrat ăia. Baloanii de aur, mondiale, cu Cucureia, 55 de milioane s-a plătit pe el, plus încă 5 în variant.
3: S-a încălzit acum.
0: Ce să se încălzească și ăia, alții cum a fost?
3: Erau descălziți și ei.
4: Cătălinuși,
0: capul sus.
4: Cum ai putut să vii de acasă la serviciu cu cuțitul în spate?
0: Ma.
4: Și ăștia îl mai și răsucesc în tine.
0: Așa.
4: Hai, lasă că o să fie și al meci, da? Cu cine vine? Cu Arabia Saudită?
0: Da.
4: E, 0-0-1-0 pentru Arabia Saudită.
0: A,

0: cuțitul în mine, după ce că curge sânge, umblă cu niște sare și... Întâmplă.
1: Întâmplă cuțit.
0: Și spune, haide să alegem un subiect. Ce subiect, Ciprian, mai
2: din
0: mare
2: ca astea asta? Multe pe care le avem.
0: Ce subiect mai mare ca asta? Când toată România
1: plânge.
0: Toată România plânge și jelește azi. Sunt asta, oameni care nu...
2: S-a părut mie că
0: iedul,
2: s-a auzit ceva de departe.
0: Iedul mai cere țâță. Cormoranul nu mai zboară. Lișița nu se mai... Nimic.
1: Pelicanul nu mai vrea pește.
0: Nimic. Exact. Cea mai mare națională din ultimii ani. Candidată sigur la cutare.
1: Hai că-ți iau o aripioară, Cătă, că nu...
0: Atât, nu da. Mai cu asta. Și vine Ciprian. Și am zis totuși, hai de îndurerea sufletului meu, cernit, să găsim un subiect. La 0722 20 60 20, dacă aveți forța, bineînțeles, să scrieți.
1: Da.
0: Când v-a trădat cineva în care ați avut încredere? Nu o armă infinită?
1: Da.
0: Și cum ați reacționat?
2: Mă...
0: Da, te duci acasă să te pui, da. Am cerut și de la tovarășa de apartament voie să scuip sămânță, că de obicei nu aș.
1: Și te-a lăsat până și ea.
0: Și un meci infernal, după aia mi-a dat cu aspiratorul în cap. Hai, ia ușor la 0-0.
1: Deci tu rănit, ai dat și cu aspiratorul?
0: Da, rănit, să mor rănit din dragoste de fotbal.
1: Da, da, este... Uite, și mai e o întrebare ce vine acum în minte. Măi, voi când pierdeți, da? Știți să pierdeți elegant sau cu furie?
0: Uite,
1: așa,
0: eu
1: cu,
0: am venit astăzi.
1: Cu balamuc.
0: Știam că voi fi în oprobiu public. Voi fi
1: terfelit
0: pe jos ca mopul,
1: agresat.
0: Ca mopul din WC-ul băieților.
2: Dar asta e.
1: Da.
0: Trageți în mine. Mai pune și pică mesaje.
2: Ce
0: din
2: să
0: ale,
2: mai
0: da, de copii,
2: multe,
0: de
2: da.
0: Copii cu suflet care... Asta este. Ieri, da. Pe vremea asta, urlam. Lăsați liber să cumpere mericioaică, să mâncăm sămânță, să umilință totală.
2: Deci, vorbim de trădări sau de dezamăgiri?
0: Și.
1: Tot ce
0: am fost și trădat de dragoste, pentru că era viu
2: așa.
0: Și dezamăgiri uriași. Pe mine să nu contați asta.
1: Și cum reacționați? Da.
0: Am venit cu un baton de ovăz și cu iaurt.
1: Ovăz?
0: Ovăz ca prin vis. Da.
2: Dezamăgiri nu neapărat din partea oamenilor, așa, de-a lungul existenței umane, nu?
1: Că n-ați luat un job, de exemplu.
2: Da. Că te-ai dus la pomul lăudat și nimic, cum da. Se spune, da?
1: Oameni, ca... da, hai mă, și oameni care v-au dezamăgit. Da,
0: vorbiți
1: deci voi. Nu. Păi azi, Cătă, vreau să o ținem pe tristeți. Nu vrem să ne bucurăm de nimic fără
0: au
1: tine, nu putem să ne
0: bucurăm. Au jucat Belgia cu nu știu care, ăla. Și pe cine interesau? Pe cine interesa?
1: Ce să facem?
2: Ia auză pe doamna... O bocitoare. Au angajat și bocitoare, mă, ca să...
0: Păi da, pentru că da. Personajul principal feminin din Baltagul este o doamnă,
1: da.
0: Din Baltagul nostru, o doamnă spaniolicească.
2: Da,
0: care vine și bocește.
1: Victoria, doamna Victoria.
0: Victoria Lipan da. Este o doamnă... Da. Noroc, noroc, că totuși, mă, totuși, Dumnezeu a fost spaniol aseară. Pentru că cu un ochi, când a văzut că ăștia plâng de sărea cămeșa de pe ei, a zis că ăia în Arabia Saudită cu Uruguay să facă 1-1. Că dacă bătea una de acolo, se ducea cu 3 puncte în fața, ai înțeles, Corinaico? Așa sunt 4 echipe la egalitate de puncte.
1: Deci toată lumea e la egalitate. Hai, mă,
0: ce va fi duminică
1: Dumnezeu
0: de pe acum
1: mine.
0: Vă anunț de pentru luni, că sunt bolnav. Dacă iese...
2: O să fiu bolnav.
0: O să fiu bolnav de acum, am polipi.
2: Uite, fii atent, o primă dezamăgire venită în dimineața asta. Uite, o mare dezamăgire trăită de un prieten al emisiunii. Zice așa, să deschizi tu frigiderul și în locul caserolei de înghețată să fie o caserolă cu ciorbă. Să te chinui
1: ciorbă
2: peste noapte, practic, să deschizi, să vrei să mănânci și tu o înghețată.
0: Da.
2: Și...
0: Așa este.
1: Dar congelăm și ciorba. Mă, am înțeles că sarbalele, da, ciorba o congelăm și pasta.
2: Și hai, mă, să pune și asta, uite. Să comanzi cartofiori prăjiți să-ți vină de aia
1: reci
2: sau
1: da.
2: Moi, dă mai interes
1: mie nimic. Mie știi ce dezamăgire mare, uite, că acum mi și plouă în gură. Băi, la un moment dat eram la metrou și am simțit un miros ceva fantastic, de o prăjitură, ceva, o nebuneală maximă. Mă duc acolo, la cofetărie, îmi cumpăr și când gust de ea, din ea era o mizerie. Am aruncat-o, n-am putut să o mănânc. Uite, asta știi?
2: Asta îți dezamăgește pare... dacă te duci pe lângă, știi?
1: Da, ce pare și ce e.
2: Dar știi că, apropo, că e strategie de marketing asta.
1: Care?
2: Să miroasă vată de zahăr, a ceva, nu tu să zici, mamă, te-ai dus pe fentă și pam, și ai comandat și ți-ai
0: păi
2: luat...
0: Păi, aseara a mirosit a cârpă-nciză, Cibică, ce miros de pam. Da. Mirosea cârpă-nciză.
1: Abuze albe de la sămânță.
0: Ce, de la sămânță aia, am da. Dat cu mamă.
2: Hai că vin mesaje de la prietenii.
0: Un litru de apă cu în un primul.
1: Când n-ați luat job-ul visurilor, când și așa mai departe, da.
0: Doamne Dumnezeu.
1: 0722 20 60.

0: urmează la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Si campionii construiesc cu Sica.
1: Și dându-mi lacrimile din fața ochilor, hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi, în afară de Naționala Spaniei, bineînțeles.
2: Să vedem, să vedem.
1: Cine a montat ceva invers? Păi Luis de la Fuente, ăsta antrenor, i-a montat pe toți invers. Aia. Cine a dat gaura unde nu trebuia? Păi asta e că trebuia să dăm gaură un gol, nu s-a dat nimic. Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun?
2: Cine?
1: Așa, Naționala Spanii, cred că Crăciun era numărul 1 la mondial, era mam. Sau cine a zis, las că mă pricep eu și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc? Oyarzabal? Pentru că n-a atins mingea 30 de minute? Da. Doamne, cu ce durere citesc. Intră pe kissfm.ro și spune-ne o fază memorabilă de pe șantier pentru care ți-ai acordat singur cartonașul roșu direct.
2: Concret, poate ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Sau da, poate ai dat o gaură unde nu trebuia. Adică de-astea, de meșter, adevărat.
1: Da, pentru că SICA premiază zilnic 3 SICA campioni cu seturi din generația de aur. Niște băieți care într-adevăr jucau fotbal, bă băiet. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu SICA. Adică cu SICA nu iei cartonaș roșu. Uh-huh. Ți-l acorzi tu așa, doar cum să zic, la mișto. Și avem 3 mesaje pentru că sunt 3 kituri, 3 seturi generația de aur. Și zice așa de Roberto: ce să povestesc, eu mă pricep la multe, dar când vine vorba de renovare, ha, am consumat o găleată de var și tot n-am reușit să-l dau ca lumea. Când te uiți la perete în lumină, mai pete, pete. Și cred că am și îngustat camera cu jumătate de metru la cât var am pus.
2: Ma.
1: E peretele gros acum, l-a antifonat. Roberto, da? O mingiuță, ediție limitată Pasadena 94, un parfum Pasadena 94 și un tricou ediție limitată generația de aur Pasadena 94, dar mai avem 2 mesaje câștigărețe, cum ar fi trebuit să fie și jocul Spaniei de ieri. Da, mă rog. Bună, tatăl meu face mobilă la comandă, iar într-o zi șoferul cu care lucrează nu a reușit să ajungă la serviciu. Tata nu are permis și m-a rugat pe mine, mă, să mă duc să iau niște cote la tăiat pentru o mobilă pe care trebuia să o facă. Fără probleme. Am fost la atelierul de unde scoate el cotele, însă am încurcat lățimea cu lungimea.
2: Aoleu.
1: Imaginați-vă că piesele lui de pal au ieșit... Ghiciți cine a plătit mobila, zice Andreea Mădălina. Da? Da, liberi. Dar zice elu mic cu elu mare la
2: ce
1: curcat.
2: Mai contează, ce mai
1: dar dacă nu
2: pui de lung, o pui de lătut.
1: Pune de lătut. Ia uite, mă. Trebuie să vă povestesc despre soțul meu care este perfecționist. S-a apucat să îmi schimbe ușile de la dulapul cu sertare din baie. A dat găurile pe față. Era împușcat săracul dulap.
2: Era împușcat dulapul.
1: Găurile pentru mânere au fost greșite. Pe lângă asta, când a găurit, a pus lemnul pe parchet, a găurit și parchet. S-a apucat și el pe lumina afară și a terminat târziu în noapte, bombănind, bineînțeles, spune și Laura. Așadar, iată, campioni cu SICA, 3 SICA campioni cu seturi generația de aur.
0: Cine construiește cu SICA nu ia cartonaș roșu. Fii SICA campion și câștigă

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.

0: Darwin!
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.

0: 10 fără 120 de minute, toată România plânge, Spania ca verde 0-0, încercăm să facem să fie bine, acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. PNL respinge oficial desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Conducerea partidului a luat decizia aseară după o ședință maraton la Parlament. PNL i-a cerut lui Veștea să-și depună mandatul până astăzi la ora 10. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a anunțat și că parlamentarii liberali care vor vota un eventual cabinet Veștea vor fi excluși din partid, la fel și cei care acceptă portofolii.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere modalitatea în care s-a făcut această desemnare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal, parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri.
1: De cealaltă parte, Adrian Veștea a făcut apel într-un interviu la Antena 1 la rațiunea colegilor liberali din Parlament.
3: Eu am toată convingerea că, făcând un apel la luciditate și la a găsi o soluție constructivă, cred că vom putea investi acest guvern și ar fi normal ca Partidul Național Liberal să fie în primul și în primul rând alături de un coleg de-al lor, care timp de 30 de ani a fost în Partidul Național Liberal și a ocupat diverse funcții și care de fiecare dată a câștigat uninominal poziția.
1: Veștea ar avea nevoie, pe lângă sprijinul PSD și de susținerea unor colegi liberali, pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare. Statul român vrea să cumpere gazele din Marea Neagră. Guvernul se află în plin proces de negocieri cu compania OMV Petrom, potrivit Administrației Rezervelor de Stat. Are detalii Alexandrei.
4: Termenul pentru finalizarea discuțiilor privind exercitarea de către statul român a dreptului de preemțiune, adică prioritate la cumpărare pentru gazele vândute de OMV Petrom, a expirat. Un contract pe 7 ani în valoare de circa 2 miliarde de euro ar putea fi semnat, scrie Hot News. Totuși, România nu are un guvern cu puterii depline și înțelegerea ar putea pica. Într-o asemenea situație, producătorul capătă dreptul de a vinde gazele către alte entități. Interesată de achiziție e și compania MVM din Ungaria. Prețul nu poate fi mai mic decât cel oferit României. Se estimează că în perimetrul Neptun Deep sunt circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, echivalentul consumului pe 90 ani al României.
1: Alexandrei. Grevă de avertisment la vamă. Sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc mâine de la 12 la 14. Protestatarii reclamă problemele grave ce afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. Și la final, datele meteo. Morecast anunță maxime astăzi între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la amiază în capitală. La Kiss FM continuă Deschis Dimineața.

0: doar 8 și 9 minute ne arată ceasul. Asta înseamnă că deja am pășit într-o nouă oră la Deschis Dimineața. Dimineața zilei de marți, atenție! Marți, o zi de 16 iunie, foarte mulți sărbătoriți printre ascultătorii noștri. Le spunem la mulți ani, dincolo de dezamăgirile pe care le avem încă de la prima ora dimineții.
1: Plângem și ascultăm radio, plângem.
2: Pentru asta. Mine, Ciprian, nu este marți 16, este marți 13 azi.
1: Neagră.
0: Dar zi de ce, da. Uite, pentru cei
2: pentru
0: care au deschis,
2: care au deschis micile noastre tranzistoare mai târziu, cum ar fi trebuit să nu deschid nici eu aseară marele meu televizor ca să văd nenorocirea aceea. Naționala Spaniei, cea mai frumoasă echipă din istoria omenirii, s-a târâit, s-a chinuit cu băieții din insula Capului Verde, 529.000 de locuitori cu totul.
1: La talent, talent.
2: Au atacat băieții, numai că au atacat pădelatul în loc să alege pădealungul. Au avut 7 ocazii uriașe, a apărat portarul ăla care, pe care îl ține în geam doar ca să-i mai ia pensia, nu tot respectul pentru el. Vă cer scuze tuturor locuitorilor din insula Capului Verde. Mai există un singur cartuș, și acela este duminică, contra Naționalei Arabiei Saudite. Îmi fac cu această ocazie mea pulpa, pentru că eu urlam pe vremea asta, bă, lasă mânță, apă cu întuneric,
0: adică
2: dați liber, nu mai dați niciun liber, bine, duminică este duminică, dacă aveți posibilitatea, uitați-vă doar la primele 20-30 de minute, dacă vedeți că se chinuie la fel, duceți-vă în parc.
1: Da, auzi că poate ăsta este momentul ca tu să te întorci cu fața către Dumnezeu, să te smerești, să ții
2: m-am
1: și tu
2: smerit,
1: cont.
2: M-am smerit.
1: Poți, să ții poți, să ce nu mai speli duminică, să nu te mai speli în zilele în care nu e bine să te speli.
2: Mai smerit poate... decât să mănânc iaurt, am băut apă?
0: Nu, să nu te speli, mă, să nu speli.
2: A, să nu,
1: nu, să nu te speli aici la noi.
2: A venit ăsta de la Fuente.
1: La București, să nu te speli.
2: A venit de la Fuente, un om minunat. Am jucat cu dumnealui cărți, ne-am bătut pe burtă la Ateneu Român cu vreo 4. Ce faci, bă, ne-a la Fuente, Cătălin, nu știu, copilul a făcut așa la obrăjar, să bănăce tata pe el. Și acum vine și spune, hai, nu mai țipați la noi, că suntem cea mai mare națională în toate timpurile, avem 32 de partide fără înfrângere.
1: Păi
2: de ce țipați la noi? Da, dar umilința și
1: bine,
2: durerea
1: tu,
2: cu care am venit astăzi.
1: Tu
2: cu...
1: și vrei multe de la...
2: Nu, nu zero, Corina. Nu zero, păi, vrem chinuit într-un penalt
1: păi
2: inventat
1: e mult,
2: din ceva.
1: Mă, până s-au dat jos din autocar, până și-au făcut un duș, până au mâncat și ei ceva, uite, s-a făcut 0-0. Încetează și tu cu...
2: niște melodii lungi ai.
1: Dar n-aveam un articol de dat? Hai să vorbim.
2: Să mai. Uite, vorbim
1: calcă-ți
2: despre...
1: Calcă-ți pe suflet.
0: Stați așa, stați, stați, stați. Până să dați articol.
2: Da.
0: Stați că avem un alt articol de la părințelul nostru.
1: Da.
0: Ia. Ia.
3: Când văd supărarea lui Cătălin,
1: bine
3: să las totul să mă duc să fac niște cotlete de berbecuț și să-i le aduc chiar dacă e post.
2: Aoleu, părinte, iar e post.
1: L-ai scos pe părințelul din post, mă. Ar face o nelegiuită din asta pentru tine.
2: Părințele adă bine bie.
1: Păi a zis ție, ție a zis că ți le aduce, da.
2: Pune bata niște bânduși ca să n-atingi carnea.
1: Da, să n-are voie să atingă.
0: Da, mă, să vedem că, uite, ne luăm cu vorba. Așa. Și noi uităm să le spunem la mulți ani dendrologilor.
1: Ce?
0: Dendrologilor.
2: Cei
0: este
2: care
0: ziua
2: lucrez?
0: De apreciere a dendrologilor.
2: Ce la mulți ani la toți dendrologii. Cei care lucrează în parcurile dendrologice, Corina.
0: Cei care studiază copacii.
2: De când ai mai fost într-un parc dendrologic? La Simeria, de exemplu, ai fost în parcul dendrologic? Ce te strâmbe așa la mine ca ai amin la mal la poarta? Ca insulele Capului Verde. Ca fratele lui Iamin.
1: Da.
2: Aici, aseară, la ce au jucat, chiar e fratele lui Iaminuță ăsta, cum îl cheamă.
0: Da.
2: Da. Noi, când ai fost ultima dată într-un parc dendrologic?
1: Cine mai știe, Cătălin? Nu mai știu. Dar când era mică.
2: Om dendrologic.
0: Da. Bă, dacă n-ar fi, n-am avea umbră.
2: Duceți-vă la Simeria. La Simeria e cel mai frumos parc sau unul de cele mai frumoase parce dendrologice.
0: Ne salutăm toți dendrologii care sunt pe recepție în acest moment, da?
2: Dendrologia.
0: Cei care studiază copacii.
1: Încotro.
2: Dendrologia încotro.
0: Bravo. Practic, datorită lor, mă, că se îngrijesc de copii, copăcei, de
2: dendrologia
0: de
2: salvează România.
0: De copăcei, în special, avem umbră, aer.
1: Sunt oamenii aia care fac și forme, dinozauri, din parcul, din gardul verde și
0: uite
1: așa
0: să
1: mai
0: ne zic că ei, dacă mai tai așa cum aranjează,
2: asta te cosmetizează un pic. Să duc și taie tu fișul în formă de dinozaur.
0: Asta a întrebat Corina, dacă
2: ei,
0: fac
2: de copaci!
0: Pe flori,
2: cu var,
0: copaci
2: pe ele,
0: cu flori?
2: Să urce furnigilii.
1: Păi da, mă, dar poate și taie în formă de dinozauri.
2: Îi alpește în despicătură ca să mai facă alte forme de, de copaci. Astea fac ei.
0: Păi noi cine ne
2: altoiesc? Altoiesc eu acum, că văd că nu se poate face cu voștru.
0: Și noi eram altoiesc de mici, nu se numeau dendrologi.
2: Păi da,
1: se
2: numeau
1: mame.
2: Păi da, dar nu te-am de altoia cu șlapul după ceapă.
1: Oala,
2: râdeți atâta puteți. Oamenii sunt supărați, amărâți. Unul n-are chef de muncă. Iepurile nu mai mănâncă un morcov, că întreabă, che pasoco în Spania.
1: Stai că, Cătălinușe, că n-au fost doar un meci, au fost două meciuri. A fost un meci al tău, ăsta cu Spania, Capul Verde, și a mai fost un meci la știri.
2: De arde, dă... când avem premier, când Spania face 0-0?
1: e groasă. Să joacă tare, să joacă puternic la ambele porți.
0: Da, exact.
1: Deci, cred, crede-mă.
0: Depinde, bă, ce program ți-ai ales, astea
2: da,
0: să-ți
2: uiți. Când aveai o lună jumate, nu s-a întâmplat nimic în țara asta, e tot la fel.
1: Nu, păi acum s-a încins meci.
0: Tu te-ai uitat la meci, Corina s-a uitat pe politică, ia, m-am uitat pe de-astea de descoperi, că erau cu ziua acestoasei Marin.
1: Și pică, săracu,
0: Marin. A zis ziua roșie, eu ce puse pe trecerea de
1: astea. El era și eu.
2: La toți care poartă numele de Marin.
1: Da, exact. Exact.
2: Marinei la vocativ.
1: Și la mulți ani și Leonardo și DiCaprio.
2: Da, și Leonaș, Rafaela, da. Donatello și Michelangelo. Și la mulți ani la toți și DiCaprio.
0: Da.
2: La mulți ani la toate țestoasele.
0: Da. Și la mulți ani, dacă tot e pe sărbătoare pe asta, serviții iasă cu caramele. Scuzați.
1: Aoleu,
0: e ziua caramelelor.
2: E ziua caravelelor.
0: Caramelelor.
2: Uite că mă doare și buzile aici un pic de la sămânța de seară.
1: Da,
2: am o gaură aici.
1: Da, o să deci astăzi... și gaură în dinte aici. O să-ți faci o...
0: Sunt câțiva,
2: trăit aseară.
0: Sunt câțiva medici stomatologi care se gutură în momentul ăsta.
2: Da, când au ziua caramelelor, a zis,
0: caramele,
2: da,
0: mâinile...
1: caramele pentru carie și semințe pentru despicătură în dinte, ușor, așa să...
2: Așa mă și strică la bloc, buză de iepure.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Arvin!
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparații.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.

0: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
1: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
3: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Când zice viteză, înseamnă 10 secunde, atenție, da? Deci nu călcați foarte tare așa. 10 secunde pentru fiecare răspuns corect ca să câștigați 10 euro. În total, fiind 10 întrebări, puteți câștiga 200 după calculul.
2: 300, da.
1: La un calcul,
3: fără număr, mă. Dăm noi de la noi.
1: Da. Avem 100 de euro
3: dacă
1: și
3: matem,
1: astăzi.
3: Câtă matematică știm noi, dăm de la noi.
1: Da, stai puțin, partea și mai bună este că poți câștiga 1470 de euro.
2: Vineri.
1: Nu azi,
3: da, vineri.
1: Mă rog, ce se mai adună pe parcurs? Să vedem ce mai lasă sau dacă vrea să lase și Cătălina ceva. Bună dimineața, Cătălina!
4: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Să rămânăm!
1: Ce faci, Cătălina?
3: Cu cine ai ținut aseară?
4: Bine, bine.
3: Nu, cu cine ai ținut aseară? Spania sau Capul Verde?
4: Din păcate nu am privit.
2: Mai bine.
4: Da.
3: Da.
1: E fericită.
3: E, are Oprișan Batista aici, are o Batistă, știi?
1: O mai stoarce, mă, din când în când.
3: O mai stoarce, o mai... S-a umflat parchetul aici în studio, Cătălina.
2: Asta e situația.
1: Da. Cătălina, avem 10 întrebări pregătite pentru tine. Cu ce literă trebuie să dea răspunsurile? Cu ce
3: literă? Zici tu, Cătălin? Hai, mă, V, cu V, Cătălina.
2: Cu V.
3: Abia
2: cu
3: vorbește săracul, iartă-l.
2: Am dinții încleștați, mi desfac cu
1: V. V de la vinete, veverițe, www.ro.
3: Da,
2: mai fi, vamos.
1: Da? Vamos, da, la Blaia.
2: Da, da, de la V. E, V.
1: S-a notat?
4: Da.
1: Cătălina, în cazul în care întâmpini dificultăți pe cele 10 secunde și simți că așa nu stai foarte mult pe gânduri, zici tare, ajută-mă, Oprișene, sau încurcă-mă, Corina, da? Poți face asta, practic, de două ori la acest concurs. Odată ajută-mă, Oprișene, odată încurcă-mă, Corina. Hai să începem, da? Mai ai cineva pe lângă tine?
4: Da, soțul meu.
1: Soțul, salutăm și pe soțul.
3: Să nu o faci.

0: de râs pe Cătălina, da?
1: Oh,
0: da. Așa, bun.
2: Hai, îi dăm drumul, Cătălina. Prima întrebare, litera V. Corect?
0: Hai.
1: Da.
2: Gata. Perioadă de repaus sau concediu în care activitățile obișnuite, școală, serviciu, sunt suspendate pentru odihnă sau recreere.
1: Vacanță.
0: Bravo.
2: Corect. Soldat, în principal în vârstă, care a participat la unul sau mai multe războaie.
1: Veteran.
0: Bravo.
2: Corect. Cum era vulpea din povestea Ursul Păcălit de Vulpe?
1: Cipleană.
0: Bravo.
3: Băutură foarte tare, făcută din alcool de cereale și din apă cu duritate scăzută.
1: Vișinată?
2: Mai tare, puțin.
4: Merge, că se pune.
0: E bună.
3: Și văd că da, e bună și vișinată.
0: Mai bună e vișinată.
4: Nu ne-am gândit la vișinată, dar uite, fiecare vezi.
2: Bravo.
0: Da.
2: Insect asemănătoare cu albina, prevăzută cu un ac.
0: Bravo.
2: Asta este. Trupă ce cântă piesa ca la 20 de ani.
1: Voltaj.
2: Voltaj. Bravo. Obiect de îmbrăcăminte fără mâneci și fără guleri, purtat de bărbat sub haină și de femeie.
0: Bravo.
2: Pahar special de sticlă, ce se aplică prin crearea de vid în interior pe pielea unui bolnav.
1: Ajută-mă, opriștene.
2: Păi când e ăla când se pune pe spate la oamenii bolnavi, e mai vechi. Bunicii noștri ne puneau pe spate.
1: O,
2: asta e, ventusa. A respecta în mod deosebit, a cinsti în cel mai înalt grad, a manifesta o prețuire profund respectoasă pentru cineva sau ceva.
1: A venera.
2: Oh,
0: da!
2: Bravo,
0: Cătălina.
2: Și ultima întrebare, să plecăm și noi acasă. Planetă cunoscută drept Luceafărul. Asta e, tătuțele. Uite cum eram eu supărat, imediat mi-a trecut supărat.
0: Ne dezbrăca Cătălina, dacă era într-o vineri.
4: Da, ia mă, să bucura și fata, n-am auzit.
0: Ia
4: bucură-te tu, mă, Cătălina, cum știi tu.
1: Mulțumesc!
2: Să rămână, stai că a venit și mămica soacră supărată și ea cu spaniu.
5: Cu ce vă ocupați? Că am înțeles că e cu soțul acolo. Cu ce vă ocupați?
1: Soțul este în concediu acum. Este acasă.
0: Și tu? Ce scuze ai?
1: Eu sunt casnică, eu mă ocup.
0: Ah, foarte bine.
5: Ah, bun.
0: La muncă cu el, să ducă să provide for the family, da, cum ar
2: bravo,
0: zice francezi.
2: Mama e, mătate, te-ai uitat breaz iar la meci?
5: Nu m-am uitat, mamă, nu că uite, aveam de spălat ceva.
2: Ai făcut
5: ceva.
2: Zarmale, ce-i
5: da, da.
0: Să ștergea cu Batista la ochi, a priori.
4: Bravo, Cătălina, 100 de euro merg către tine. Felicitări!
1: Mulțumesc din suflet, mulțumesc!
2: Să rămână
6: în ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: dimineața la Kiss FM.
1: Aș vrea să vorbim în singurătatea și în durerea sufletului meu despre doamna Teresa, care este cea mai în vârstă femeie din Spania. Abia împlinit 112 ani și a spus că ea nu s-a uitat la meciul ăsta din cauza aia. La mulți ani. A avut în total 9 șoșoi, 9 copii, dintre care 6 mai trăiesc. Ăla mai tinerei așa au 92-93 de ani. Aia mici, cum ar veni. Dar are grijă de ei. Are 11 nepoți, 9 stră-nepoți și 2 stră-stră-nepoți. Doamne. Nu s-a uitat la meciul, că de-aia și zis: mama, am trăit atât de mult. Teresa Fernández Casado a zis: nu m-am uitat la meciul Spaniei, că de-aia am și trăit 112 ani. Dacă mă uitam, nu mai eram cea mai bătrână femeie. Nu mai eram cea mai înătată femeie. M-am s-a născut în 1913, nu începuse primul război mondial, Doamne ajută, așa. Și a zis: tată, cel mai mare secret este să bei în continuu vin. De-aia am trăit 112 ani. A zis: acum sunt bătrână, cu brâu de lână, dar la toate mesilii mele, dă la toate mesilii mele, nu lipsește una copa de vin.
2: Aș vrea să
1: roșu. E că n-am întrebat cu mama aia.
2: Aș vrea să salut pe doamna Terezica. Eu eu urmez sfaturile cu sfințenie.
1: A zis din când în când, când în când, la ocazii speciale, chiar și două.
2: Două păhărele,
1: Dar a zis cada dia una copa de vin.
2: Da.
3: Era când nepoți și strănepoți are acum să-i aducă,
1: îți dai seama,
3: un pahar de vin la bătrânețe.
2: Nu, o sticlă.
1: Da. A zis că alături de ea se află ăsta micu, Angel, care are 93 de primăveri. Un copil, un chichitin, cum ar veni. Un chichitin care a zis așa. Și mai are și pe unul de 92 de ani, chiar cu la rând. A zis: adu-l-mă și pe fractul. Deci frățiorii au etate de 180.
2: Și ei tot așa sunt longevi.
1: Da, uite, îți dai seama. Și a zis în afară de ea, și a zis: de ce beneficiile? Eu am o sănătate de fier.
2: Da.
1: 113 ani, a plecat pe 113 ani pe 29 iulie. E primele. A zis: domnule, beți în continuu și nu vă mai faceți grijă de nimic.
2: Dar
1: e cu poză peste tot, cel mai frumos.
2: Cătălino, și îmi pare rău, adică să stric cum să zic, e și o explicație medicală în această poveste.
3: Aia cu resveratrolul?
2: Da, vinul conține resveratrol.
1: Da.
2: Resveratrolul este unul dintre cei mai puternici antioxidanți.
1: Uh-huh. Zice aici așa.
2: Da. Ce zice?
1: Păi zice, uite, face bine la sănătatea cardiovasculară.
2: Da,
1: urcă colesterolul la bun.
2: Da.
1: Are o acțiune antioxidantă.
2: Da.
1: Cu resveratrol,
2: da.
1: Favorizează digestia.
2: Da.
1: Mai ales în contextul dietei mediterane. Deci ea nu numai că avea mâncare bună, a bătrână trage și un pahar.
2: Da.
1: Că zice, în contextul de acolo favorizează și digestia, da?
2: Și mai are o calitate, și anume vinul este și probiotic.
1: Vezi?
2: Vorbesc serios, tot ce este fermentat, adică murături, kefir, iaurt, tot ce este fermentat, da, ce conține bacterii bune, este un probiotic foarte bun, printre care și vinul, că și vinul fermentează din strugurei, după cum bine știm.
3: Un must, o socată.
2: Foarte bun, foarte bun.
1: Eu am avut o rudă acolo și ala hânțești că i-a fermentat vinul în el, nu i-a făcut bine.
2: Păi nu, deloc. Trebuie să aștept să fermenteze, el e deja fermentat. Înțelegi?
1: Nu se fermenteze în tine.
2: Nu.
1: I-a fermentat în el, i-au ținut un muc de lămânare vreo oră cât fermenta.
2: Că a făcut implozie, bănuiesc.
1: Până a venit salvarea de la Tecuce, l-a tot fermentat. L-au întins pe prisma. Acolo a fermentat vreo oră. Și ei stăteau și l-ascultau cum fermentează. Ei, să bordă câte vin. A fermentat până a bubuit.
2: Da, ideea e să bei vinul după
1: el
2: după
1: a știut,
2: ce...
1: Septembrie 90 sau 91, i-a plăcut, s-a dat înapoi pământul.
2: Da.
1: Pământul lui conținea vie. El s-a apucat și când a văzut așa, a mâncat foarte mult din aia. Și a început să fermenteze de el. Procesul de fermentație a avut loc în el. A venit de la Tecuci cu salvarea, că ei aveau două salvări, tot Tecuciu, un muc de lumânare, l-au ținut pe prismă.
2: Asta e bine atunci când bei must, și anume vin nefermentat, este bine să fii lângă o toaletă.
1: Trăiește
2: lângă
1: omul?
2: O toaletă, da.
1: Mă, că s-a șutit atunci. S-a șutit în liniște, adică...
2: Pe interior a făcut...
1: Făcea ca apa care vine pe furtul.
2: Dar ideea e un păhărel pe zi.
1: Și să fie direct fermentat.
2: Da.

0: taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul
1: acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Hai să vorbim un pic de corporateză, că n-am mai vorbit de mult, și să vorbim și despre prime, despre bonusuri, despre măriri de salarii,
3: altfel vii, mă,
2: și așa,
3: uite,
2: mai departe.
3: Să lumineze ziua.
2: Să se lumineze ziua, mai puțin oprișan, dar ziua sigur se va lumina. Cele mai amuzante situații fără sens de la serviciu par inventate, dar nu, dimpotrivă, sunt 100% reale. De exemplu, când ai home office, adică zoom, jmum din ăla de faceți voi așa, dar trebuie să vii și la birou. Este pe sistemul, completați dumneavoastră cererea asta de mână și depuneți-o online. Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens, înscrie-te pe kissfm.ro și reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi filmul Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP sau ASAP poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego-uri, dar și foarte mult umor. Vezi detaliile Fără Sens, și anume filmul, pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuție fac parte Dorian Popa, Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu, Ionuț Rusu, Florin Prunea, Carmen Tănase și alții. Iar ca un fel de trivia, așa, este primul film al Mihaelei Rădulescu după ceva timp, iar Alina Ceușan, Florin Prunea și X Remus, și anume mai exact Regele Kendama, nu au mai jucat niciodată. Și acum avem și
3: mesajul câștigător.
2: Da. Vine de la Georgiana Săraca. Zice așa: cea mai amuzantă situație fără sens de la serviciu a fost de ziua mea. Un client a venit să-mi aducă un cadou și în locul clasicului buchet de flori mi-a oferit un buchet impresionant de leuștean. Tot biroul a rămas fără cuvinte. Este cadou acesta sau ingredient pentru ciorba de prânz? Nici astăzi nu știu dacă a fost ales pentru originalitate sau economie, amuzament, dar cert este că a fost singurul buchet aniversar care a parfumat biroul a ciorbă.
3: A ciorbiță,
2: și uite, Georgiano ți și aduce aminte de el, iar mirosul de leuștean să ia cu săpun și șampon să ți-l pui în cap tot anul și o primă de 100 de euro de la Sens.
0: Fără Sens, filmul.
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
9: Direct pe card, e simplu ce vrei!
10: Până la 300 de mii de lei!
11: Uite, deja au intrat banii!
10: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut!
13: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
15: Back to the hits.

0: cu sufletul închiciurat de durerea egalului Spanii, mă căznesc totuși să spun că ceasurile arată 9:00. Rămân în durerea mea, știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Adrian Veștea anunță că nu își depune mandatul de premier desemnat. Conducerea PNL i-a dat ultimatum să se retragă până la ora 10. Liberalul s-a declarat încrezător în continuare că guvernul său va trece de votul din Parlament. Veștea a subliniat aseară, într-un interviu la Antena 1, că doar o coaliție cu PSD poate asigura majoritatea.
2: Înaintea procentelor și a viziunii pe care ne-o dorim în ceea ce privește partidul, că o va avea peste 2 ani jumătate, este necesar ca noi să guvernăm România. Iar guvernarea depinde de noi obligatoriu. Nici PSD-ul nu poate face guvern singur fără Partidul Național Liberal și nici Partidul Național Liberal nu poate face guvern fără PSD-ul.
1: Calculele politice sunt însă complicate. Veștea ar avea nevoie, pe lângă sprijinul PSD și de susținerea unor colegi liberali, pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare. Ilie Bolojan îi cere președintelui Nicuș Ordan să reia consultările de la Cotroceni cu partidele parlamentare. Ar fi nevoie de acestea pentru o nominalizare transparentă de premier și guvern, chiar minoritar, dar cu susținere în Parlament.
3: Să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
1: Liderul PNL, Ilie Bolojan. Acord preliminar semnat între Statele Unite și Iran pentru pacea din Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a făcut anunțul aseară în timpul unei întâlniri cu omologul său francez Emmanuel Macron. Liderul de la Casa Albă se află în Franța pentru summitul G7 de la Evian, Donald Trump.
4: Sunt foarte bucuros să vă anunț că înțelegerea a fost semnată, iar strâmtoarea Ormuz a fost deja deschisă parțial. Vasele încep deja să circule pe acolo. De vineri, navigația va fi deschisă complet. Ne-am înțeles foarte bine cu Iran. Au acum altă garnitură de lideri. Foarte important, prețul petrolului a scăzut deja semnificativ, iar bursa este pe plus. Cel mai important este că Iran nu va avea arme nucleare. Au fost total de acord pe acest subiect.
1: Statele Unite și Iran au ajuns la un acord de pace în Orient după mai bine de 100 de zile de bombardamente. Documentele vor fi semnate vinerea aceasta la Geneva, în Elveția. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării unitare va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea consultărilor, dar și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va duce la scăderea veniturilor, reclamă sindicaliștii. Și la final, datele meteo. Morcas anunță vreme frumoasă astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. În capitală, ploi din a doua parte a zilei și o maximă de 28 de grade. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
0: Facem, Cristine, dar nu mai eu știu cum îl facem. Nu credeam să mai am puterea zâmbi vreodată, dar iată că am găsit un. După ce s-a întâmplat vorba aia cu semi-tragedia.
5: Hai mă, că
0: Spania,
5: nu e tragedie.
0: Am zis semi, că dacă era tragedie, nu veneam azi. Nu veneam azi, la câți mi-au scris
5: deci
0: oamenii?
5: Luni, să...
0: luni, dacă Doamne ferește cu băbărul ăla, măi vreodă și prieteni, se întâmplă ceva...
5: O să mă rog și eu.
0: Nu, nu, spune, dacă
5: o
0: și
5: să mă uit și eu, da, să văd.
0: Și a zis așa, am găsit o știre, m-am șters cu lacrimile cu Batista.
5: Ai audă?
0: Ai audă.
5: Așa.
0: Au transformat restricția FIFA într-o idee genială de marketing. Concret, unul dintre stadioanele din Statele Unite de unde se joacă poartă numele la o firmă de blugi.
5: Așa.
0: Dar firma asta de blugi nu e și sponsorul la campionatul mondial. Și aia americanii a venit și a zis, bă, ia-ți blugi, dai și și au zis, ok, bă, eu n-am cum să iau de acolo, că așa se cheamă stadion. Nu știu, bă, acoperi. Și au adus un cerșaf. A pus un cerșaf acolo și în loc să strie Blugi Stadium, e un cerșaf Stadium.
1: Aha. Da, e țeapă că se înțelege din formă.
0: Da, dar ce au făcut perverși? Că se înțelege și din formă și tot, au luat și au pus-o pe rețelele de socializare în loc de cover. Și au zis, bă, e mai recunoștibil acum. Și bă, ce înseamnă ideea de marketing? Compania, alul ăla care a făcut primii blugi.
5: Da.
0: Nenea, așa,
5: Levi.
0: La Levi, așa. A găsit o metodă de a rămâne vizibilă la Cupa Mondială după ce regulile stricte impuse de UEFA i-au ascuns numele de pe stadionul pe care sponsorizează. Stadionul din Santa Clara, redenumit oficial San Francisco Bay Arena Stadium, a fost nevoit să-și acopere toate semnele de brand, deoarece copiii ăștia nu se află printre sponsori. Da, mă, în loc să înceapă să plângă și să se conformeze situației, băieții au transformat acoperirea logo-ului într-o grumă. O strategie care a atras atenția masiv pe publicul online. Da, s-au dus și au pus, bă, ce vagabonzi. Uh-huh. Au zis că au pus, da, mă, clean stadium, am înțeles, mă, și au acoperit acolo cu un cerșaf. După care a luat și a folosit imaginea logo-ului acoperit ca fotografie de profil pe contul său de Instagram. Și aia care puțin, care nu mai știau, a zis, a, ăia sunt, mă.
5: Da.
0: Deci, mai, bă, nu mai bine lăsam așa. Gluma a funcționat perfect, deoarece logo-ul acoperit a rămas instantaneu recunoscibil, chiar și fără nume, normal. Forma și designul erau suficient de familiare pentru ca fanii să știe exact la ceea ce se uită. Și am zis, și sunt poze peste tot și au pus acolo.
6: Ce mișto. Da?
5: Cine acoperă logo-ul cuiva, cade singur în el.
0: Drept în el.
5: Da.
0: Da.
6: Dar n-avem și eu șurubelniță să dea alea jos.
0: A zis, nu, tată, că noi acolo să, că dacă poi mine are loc altceva, nu mai poate să mai aibă loc nimic. Și acum, de fiecare dată, când se dă, ei au zis, mă, nu mai dați imagine cu ăștia cu blugi, că nu se sponsor oficial. Pa, când trebuie să arăți câți oameni sunt la stadion, ia uite, zice 67.966, hop, dă imagine cu aia cu blugi.
5: Frumos.
0: Așa mai departe. Asta înseamnă americanul, poporul american, că de iar
5: bombă. Ei au inventat marketingul ăsta, mai Cătălinuș.
0: Da, și ideea asta. Și a zis, trebuie să-l acoperim, da. Deci, iată, am mai găsit, nu știu cum, nici eu, în sufletul meu mic, bucuria de a mai râde.
5: Da.
0: De a mai, nu de a râde, că de râs e mult, de a surâde, după ceea ce s-a întâmplat.
5: Doar în suflet, doar în suflet, că pe asta, față nu se vede.
0: Până duminică nu somn.
5: Of, Doamne!
6: Of, of!
0: Of, of, of, of. Măi, măi!

0: v-am să zic o nouă oră la deschis dimineața, aceeași dimineața superbă de 16 iunie. Super pentru unii, Cătălin, nu, acum, na, facem
1: abstract. Lasă-mă că îi trece, are glicemia scăzută, n-am mâncat o haripă, n-am mâncat un hamon. Uite, stă așa, amărât, am
0: pulsul?
1: Mâncat...
0: Pulsul l-ați luat?
2: Da. Nu-l găsesc.
1: Am mâncat un iaurțel săracu, ce vrei acum, i-a făcut și cu aia egal, e trist, e, na, azi.
2: Nu mă, sufletul meu să nu fie.
1: Da, a stat cineva aseară lângă tine cu defibrilatorul? Să-ți...
2: Mi-am făcut 19 grade în cameră.
1: Da, erai în 5,
2: 32
1: erai...
2: la prânz și 19 seara. Eram în 5 fierbeam, m-am trecut prin pat. Căldura a fost ca exact ca o fieră roșie.
1: Deci ai luat locul bătrânului,
2: da, el a plecat la țară.
0: Dar să revenim la de ce ne-am apucat. Avem lecția de HR și astăzi.
1: Da. Azi vorbim și mâine vom vorbi. Azi vom vorbi despre prima greșeală majoră pe care o puteți face atunci când sunteți angajați. Și începe tanti Corina cu propriul exemplu personal. Când s-a angajat ea tinerică fiind la o agenție mare, mare de publicitate, ea lucra cu cineva în echipă, v-am mai spus, da, în agențiile de publicitate, la departamentul de creație, art directorul cu respectiv copywriterul, lucrează în echipă, ei doi împreună se strâng așa ca frații, ca să dea idei. Bun. Și am lucrat cu o fată, era prima mea experiență de genul ăsta și fata asta nu era, adică nu ne pupam cum ar veni, nu era chimie, nu ne înțelegeam.
2: Poate fie și matematică, când făceai numai probleme.
1: Este fizică. Bun, și ce face Corina? Pentru că Corina aia de mică a fost, o ducea mult intuiția și așa diplomația.
0: Flerul.
1: Și s-a dus la șeful direct și a zis, șefuțul, eu nu pot să lucrez cu fata asta. Eu nu pot să lucrez, nu ne înțelegem, nu e ce trebuie, nu, dă-mi-l pe Xulescu, art director, că nu pot cu fata asta, nu. Ulterior am aflat, bine, eu am ajuns mutată lângă imprimantă și ulterior am aflat că ei doi erau împreună, ei doi erau in relationship, fata asta cu el, cu ăsta.
0: La care te-ai uitat tu?
1: Da, că am zis că nu e ok fata asta, nu e ce trebuie, nu se ridică la înălțimea așteptărilor mele, eram fiartă pe muncă, mă, eram ceva, cum să zic, compania era la cer datorită mie. Bun, a doua greșeală a fost când colegul meu, după mulți ani, mulți, cam să zicem 10...
0: Ai stat ceva, adică?
1: Nu în aceeași agenție, în altă agenție. Se luaseră niște premii, Hadorul ăla, Hadorul, Canesu și așa Jador. Mai departe, Jador, da? Se luase un premiu, da? Și se făcuse, eram la o agenție care avea lăcașul într-o curte, era o viluță din asta și se făcea grătar.
2: Ea mai are locuri?
1: Nu mai are, că s-a mutat. Și colegul meu, fratele meu ăla, v-am povestit eu că atunci când a devenit șef a luat-o un pic cu arătură așa, stătea la coadă, ne stăteam toți la coadă cu farfuriuțele în mâniți să ne luăm mici și ce mai avea. Da, bun. Și se găsește el la coadă lângă un băiat, coleg cu noi, de la BTL-ul. BTL-ul înseamnă below the line pentru, mă rog...
2: Bitilic.
1: BTL-ul, da.
0: Bitilic. Păi ce fac?
1: Ce?
0: Ăștia de la Birul.
1: Evenimente, da. Bun, și colegul meu, fratele meu, începe să vorbească cu un alt coleg care era șef la alt departament despre o colegă ce se afla mai în față. Adică ea era în față la rând. Ai văzut-o, mă, pe aia? Aoleu, cum arată, doamne, zici că e luată de pe gârlă, e de pe arge și e de vai, nu... Cum să te combini, mă, cu așa ceva? Deși nu-l întrebase nimeni, adică nu ceruse nimeni părerea. Ulterior am aflat că cei doi, adică aia bârfită cu ăla cu care el bârfea, erau împreună.
0: Hai.
1: Bun, ideea e în felul următor. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face la muncă este să bârfești, dar să nu știi pe cine bârfești.
0: Și adică, cu cine, mă?
1: Și cu cine bârfești.
0: Asta este.
1: Pentru că se poate fi așa, sora șefului, amanta șefului, verișoara celui mai bun, adică colegului cu care stai, cu care împarți biroul și tu nu știi de ce, efectiv, ești mutat la alt etaj. Până ajungi la subsol. Da, până ajungi la subsol și uită cineva să-ți dea salariu, adică cineva uită...
2: să-ți dea drumul la ușă.
1: Da, exact. Și întrebarea mea către teleascultători este pe cine a zbârfit și s-a dovedit a fi un mare, mare flop, un mare eșec. 0722 20 60 20, adică ați avut gura mare și după aia ați regretat.
0: Lecția de HR.
1: Lecția de HR, mâine vin cu a doua lecție de HR, ce să nu faci iarăși, asta e prima.
0: Da, mă rog, hai să nu,
1: lăsă-ți. Da, mâine vin cu altă, da.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Bogdan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
9: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
10: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: vin!
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
7: Škoda.
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
14: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
16: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Opel.
1: Din totdeauna s-a spus că omul, domne, a iubit viteza. Dar atenție, iubim viteza doar pe circuite omologate. Și am zis, mă, când s-a... care-i treaba cu viteza asta? Ei bine, niște oameni s-au gândit tot timpul să ajungă la 100 de kilometri pe oră, pentru că știți că am vorbit noi de accidentele care se făceau la 15 kilometri pe oră, după aia la 200, la 300. Mă, dar care a fost primul care a atins 1000 de kilometri pe oră cu o mașină? Nu era chiar mașină, că era o drăcie, o drăcoverie făcută, care zbura, nu? Era mașină cu peroxid de hidrogen. Au venit niște firme americane și normal, au venit și aia de la compania producătoare de cauciucii și a pus niște cauciuce umflate cu nitrogen la 24 de bari presiune, că tot dai seama ce era acolo, și a venit băiatul. Pe băiatul îl chema Gary sau Gary Gabelici, pentru că era american, dar de natură croată.
2: 24 de bari, iartă-mă. Da. Noi punem
1: 2,4
2: punem noi,
1: 24. De ce, Cipriene? Pentru că pe 28 octombrie 1970, Gary, da, ribă de-al nostru, Gary Gabelici, s-a suit la volanul lui Blue Flame, așa îi zicea la mașină, în Burnville, dar în Burnville ăla nu mergea pe stradă, oarecare era o pistă dată cu sare, că altfel zbura ăla. Și s-a apucat, a călcat, i-a zis unul, dă-i ghetuțe, dă-i ghetuțe, dă-i ghetuțe. Și el a dat ghetuțe până a ajuns la 1001 km pe oră. Adică la 1001 km pe oră, tăticule. Vă dați seama ce înseamnă treaba asta? S-a dus țeavă și a stabilit un record mondial de viteză pe pământ. Recordul lui a fost să-i fie după aia doborât, dar ceea ce ne interesează pe noi este că omul la bordul unei drăcovenii, că

0: era mașină, dar nu era nici avion. Era un prototip TIL, vorba celor de la Divertis, a reușit să doboare recordul de 1000 de kilometri pe oră în 23 octombrie 1970.
1: Rămâi în siguranță! Conduci un Opel

0: Unu râdem cu unu plângem. Vorba rapsodului. Ideea este că astăzi, 16 iunie, avem o zi plină de semnificații. N-am luat-o în glumă. I-am salutat pe toți dendrologii din România.
1: Da.
0: Este ziua de apreciere a dendrologilor, cei care se ocupă de copăcei în mod special. Au grijă de ei și noi ar trebui să avem grijă. Cred că în fiecare, în sufletul fiecărui om există un dendrolog.
2: Da.
0: Eu nu am curățat niciodată să scrijelesc pe truncul vreunui copac să scriu ceva.
2: Nu.
0: Oana plus Ciprian egal love sau
2: da.
0: Ce. N-am făcut asta.
2: Bravo.
0: Mă rog, hai să trecem mai departe. De asemenea, astăzi luați cu legume. Legume proaspete. Este ziua legumelor proaspete.
2: Bun, așa asta.
0: Trebuie mănânci dacă stai la curte, le iei direct de acolo, din vrești, cum să spun. Fie vorba
2: și să
0: de...
2: citi și dedichea uriaș.
0: Neapărat. Au loce bună, da.
2: Nu?
0: Da, de asemenea mai avem în meniu ziua plăcintei cu cireșe astăzi.
2: Nu era.
0: Plăcintea cu cireșe sau cu vișine cu ceva, da.
2: Câte un pic.
0: Să-l salutăm cu această ocazie. Mai este ziua internațională a cascadelor.
2: La mulți ani. La toate cascadele. Cascada Cailor, la mulți ani.
0: Cascadelor, dar mă aduceți aminte că era și o emisiune Cascadorii.
2: Râsurile.
0: Și apropo de asta...
2: Era masculinul la cascadă.
1: Da.
2: O cascadă.
1: Doi cascadori.
2: Doi cascadori.
0: Da, apropo de asta, chiar e ziua uneia de la cascadorii rusului respectiv. Noi la aia râdeam tot timpul. Stan și Bran.
2: Da,
0: Stan
2: da.
0: Și Bran.
2: Mi-a zis că dacă la mormântarea mea îl văd pe unul singur că plânge, nu mai vorbesc cu el toată viața.
1: Da, corect.
0: Uite, în 1890, în această dată, Stan Laurel.
2: Laurel, care a stat în cabină, în aceeași cabină cu un alt băiat, Charlie Chaplin, în momentul când au plecat ei din Anglia să se ducă în Statele Unite să facă vodevil acolo așa. Ce-o fi fost în cabina aia? Ce catering? Stan și cu Charlie Chaplin.
0: Da.
1: Da.
0: Deci astăzi una așa. Mai avem de asemenea pe lista sărbătoriților Tupac.
2: Dumnezeu să le-a de la împușcat.
1: Da.
0: John Newman. Avem aici, fericiți, le punem
2: no changes.
0: Mai avem de asemenea ziua caramelelor. Este ziua în care, da, iată, toți stomatologii.
2: Caravelelor era.
0: Nu, caramelul se bucură așa, toți stomatologii, da, simt acum, da, un zâmbet adevărat.
1: Larg, zâmbet larg.
2: În caz cât mai multe, da.
0: Luați caramele, exact. Apropo de asta, știi că am fost la un cabinet de stomatologi, trebuie să vă zic asta.
1: Așa.
0: Și la intrarea acolo la recepție, bomboane, măne.
1: Da.
0: Bomboane, că acum te servesc așa cu niște bomboane. Da,
2: bomboane tari ca să ajuți, da. Ele pe mână cu medicul.
0: E, nu mai
2: și a zis, spărgeți-le în dinți. Știi, da, că bulica v-a mai zis bancul ăla când spărgea cât putea în dinți. Lua bomboane tari și le spărgea,
1: da,
2: și...
1: Dropsuri din,
2: da,
1: alea.
2: Tari de tot. Și să uita acea un om bătrân, un bunic, așa. Și zice, măi, bunicuță, zice, de ce nu... Nu, o doamnă. Măi, uite așa, zice, lasă bre, zice, că și bunica mea, la, da, fel, spărgea astea și zice, a trăit până la 90 de ani.
1: Uh-huh.
2: Și zice, și le spărgea așa în dinți, așa tare, cum faci tu. Nu, dar își vedea de treaba ei.
1: Oh,
0: e bun, bravo. Bun, da, hai să trecem și la știrea deschisă. Am lăsat-o, da, spre final, basta cea mai bună de la Corina Băcanu.
1: Da, m-am dus pe ziare.com, un site serios de știri serioase. Psihologii au identificat 10 expresii preferate ale mincinoșilor. Problema e că după ce le citești, începi să te gândești un pic la tine. Mă, ce zi? Adică îți faci și un autocontrol, așa, o autoevaluare, te uiți în conștiința ta, în vocabularul, da, tău și zici, măi, eu zic astea?
2: Cum zicea marele Jean Cocteau, sunt, da, un mincinos care spune tot timpul adevărul.
1: Adevărul, da. Ideea e în felul următor, o să le trecem pe toate în revistă, da, ca la radio, și după aceea dumneavoastră singur vă identificați. Primul semn, primul red flag, cum zic francezii, da, despre mincinoși, uh-huh, este că una dintre expresii este cine ar inventa mă așa ceva să moară viața mea de nu spun adevăr? Asta ar fi prim, da? Uh-huh. Cine ar inventa așa ceva? Tu știi sigur că tu ai inventat așa ceva. A doua, tu nu mă cunoști, mă, pe mine suficient încât să știi că eu n-aș putea inventa așa ceva. Aici se apelează la emoție puternic pentru că nu ai argumente. A treia este din aia sinceră, eu n-am spus asta niciodată, deși tu știi că ai spus-o, da, pentru că în fața unei asemenea afirmații nu ai ce să mai zici.
2: Domnul Gigi Nățuie, n-am spus-o, dar mă repet,
1: da. Nu este mare lucru, aici e gaslighting.
2: Ce am făcut?
1: E gaslighting. Nu e mare lucru ce simți tu, mă, ce atâta circ pentru un lucru atât de mic, înțelegi? A cincea, pardon. Nu am vrut să spun asta, nu e ce crezi tu, nu e ce ai văzut tu, da? Tot un fel de gaslighting. A șasea, chiar s-a întâmplat. Adică,
2: bă, nu mă crezi,
1: bă, pe viața mea că s-a întâmplat așa. Da.
2: Să n-am parte de ce văd în fața ochilor.
1: Exact. Uite-te la Ciprian. Așa. A șaptea, ar trebui să mulțumești. Adică am făcut o tâmpenie, dar încerc să-ți o transfer ție așa ca pe un serviciu. Am făcut un serviciu. De exemplu, când, ce vorbeam mai devreme, că îl bârfesc pe colegul și colegul se duce și te părăște și zice, lasă că s-au limpezit apele, e bine să știm cu cine avem de-a face, da? De fapt, e o tâmpenie, da? Nu știu despre ce vorbești, tot gaslighting, știu perfect despre ce vorbești, asta înseamnă, dar mă fac că nu știu. A noua, jur pe viața mea, pe neamurile mele, pe alea, să moară, să dreagă, să facă, asta e cea mai sinceră dintre toate. Am rămas fără dovezi și am trecut să mă jur pe mama și pe tata, da? Și a 10 este ca să fiu sincer, puncte. Cam astea au fost. Deci dacă vă regăsiți atunci când argumentați într-o dispută sau într-o conversație cu cineva și încercați să-l faceți pe celălalt să creadă ce spuneți, dacă începeți așa, înseamnă că mințiți. Așa zic psihologii de pe ziare.com, nu zic eu.
0: Da. Au și timp, măi, mult timp la treaba asta. Uite, știu un breaking news venit de la Teodora. Mulțumim pentru această informație prețioasă de pe G4 Media.
1: Așa.
0: Care zice așa, cu un hoz în Pașcani, e titlul numai, a fost prins după ce a lăsat amprente pe un borcan de zacuscă. A început să mănânce chiar la locul faptei.
1: Mă, dar ăștia ce au, mă, nu se pot abține aia ce lui Shakira, mă? Rivala cu gemul.
0: A ăsta luat buceață de pe dacă vezi, poftești.
1: Dar ce deschis? Mie că mi-au spart casa întâi, mi-au spart garsoneria întâi. Într-adevăr, am lipsit un weekend, de vineri până duminică. Deci am găsit în casă, a fost așa, ambalaje, iaurturi și, într-adevăr, borcane goale de zacuscă și dulceață. Deci ies în fier să mănânce.
0: În bătaie de joc, mă, da, deci efectiv au mâncat.
1: Da, soalele pe jos.
0: Să fi strâns și ei masa măcar după, lași așa.
1: Nu, au lăsat dezastru, au lăsat firimituri pe masă. Soale pe jos, în sfârșit, dar borcane, iaurturi, de-astea.
2: Ieri pe vremea asta aveam putere să râd, astăzi.
1: Da.

0: 9:46 de minuțe la tânăra de ceasul la deschis dimineața. A fost un weekend de vis, când vorbim despre Chimaru. E adevărat, am avut ziua de vineri un pic așa, dar ne-a răcorit pentru zilele ce au urmat.
1: Ultima mea zi de bucurie, duminică.
0: Sâmbătă, duminică, Chimaru.
1: Ultima mea zi veselă, duminică.
0: Hai că v-ați bucurat totuși,
1: la Chimaru. Ultima mea zi veselă, luni.
2: Ne desfutăm și noi urechile
0: alea. Da. Totuși, la Chimaru, unul dintre momentele speciale de la Chimaru a fost și lansarea oficială a noului Omoda, zic nou, ca să nu înțeleagă toată lumea, Black Edition, prezentat pe scena din Piața Constituției în fața câteva mii,
2: zeci de mii
0: de oameni. Adică câteva mii, zeci de mii. Adică
2: câteva mii de zeci de mii, da, de oameni. Da.
0: E bine, vorbim despre un SUV premium cu un design spectaculos în nuanță de negru mat,
2: da,
0: și cu performanțe impresionante. Și aici Cătălin e preparat pe mașini, pe așa, motorizări. Fii atent, 462 de cai putere.
2: Măi, ești nebun? 462?
1: Cât un tank.
0: Accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în doar 4,9 secunde și o autonomie combinată de peste 1100 de km. Pentru cei care vor să descopere...
2: Pe electricitate?
0: Da. Hybrid. Pentru cei care vor să descopere mai mult din tehnologia super hibrid, săptămâna aceasta este săptămâna super hibrid în toate showroom-urile Omoda și Jayco din țară. Puteți să mergeți și voi în showroom-urile de la voi din oraș pentru a vedea gama de modele disponibilă și vă puteți înscrie și la un test drive pe omodajayco.ro.
2: Test drive poți să faci și fără carnet, fără permis?
0: Bună întrebare!
1: Dacă e electrică.
2: Da? Ok.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Tot se gândește, poate vara asta ne face o surpriză.
2: Auzi, atent, dacă mă duc eu pe un circuit cu ea.
0: Așa.
1: Asta ne-a bătut omul la 1000 de km pe oră.
2: Acolo, dacă mă duc pe circuit, îmi trebuie pe circuit, nu-mi trebuie carnet, nu, nu-mi trebuie permis.
1: Dacă e electrică și dacă e...
2: Și dacă am pe un om în dreapta mea care e dispus să riște viața cu mine, n-am nevoie.
1: Dacă e automat, doar dacă are 3 pedale ai nevoie de carnet. Dacă ai doar 2, n-ai.
2: Da.
0: Am auzit asta la cineva, dacă e automată, nu-ți trebuie.
1: Terminat, să nu credeți asta, să n-ați cu prostiile, că ne mai aude cineva.
0: Doamne,
1: să duce
0: ferește,
1: și
0: să
1: la Kiss FM, să ne dai o mașină care numai două pedale.
2: Cătă, pe circuit n-am nevoie de carnet. Nu mai râdeți ca
0: iată-ne, Corina,
2: curcile lemne.
1: Da, lasă-mă să ducă că poate o
2: salcă. Pe circuit n-am nevoie de permis.
1: Du-te, Corina, așa e, da.
2: Du-te, să ne zică motele polițiștii de la ascultători.
0: Las că zic, dați-mi mesajul pentru mâine când ne
2: dacă
0: vedem la 7.
2: Dacă sunt un din ăsta de defense driver din ăsta, n-am nevoie
1: du-te,
2: de carnet.
1: Du-te, Corina, dai nevoie.
2: 452 de cai?
0: Dar n-ai zis tu, mă, că te apuci vara asta de școală de șofer?
2: Mă apuc, mă așteaptă George.
0: Doamne, ce facem? Să nu ne mai apucăm.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
0: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

unde s-a mai văzut așa ceva? Petrecere de la 10 dimineața. Bună dimineața! Avem dreptul oficial de a intra în zona roza. Dimineții, soarele e sus pe cer, hiturile strălucesc în difuzoarele Kiss FM, iar tu simți cum energia ta pozitivă se amplifică. Gabriela Ștribu sunt, dau la volum maxim bucuria unei noi dimineți de vară, udată cu mor după tine de la Lazy Ed și Joe.

facem și noi așa ca Andrei Sudes și Andra. Tragem și noi cerul albastru peste zona Daily Kiss. În rest e totul roz pe aici. Cât despre fuziunea dintre albastru și roz la nivel de cer, am avut ocazia de curând să contemplez norii pe alocuri roz, nuanțați de un apus de soare așa cum doar sezonul estival știe să-l picteze. Apropo, privitul norilor este una dintre cele mai simple și accesibile metode de a reduce stresul. Aproape ca o vizită la psiholog. Eu practic acest exercițiu adesea, în special atunci când mă deplasez spre sala de forță, fac 20 de minute pe jos până la destinație, timp în care copila Gabriela urmărește formele norilor, își dorește să-i atingă, să-i îmbrățișeze, să se arunce în ei așa precum copiii se aruncă în mulțimea de biluțe colorate dintr-o piscină uscată, dintr-o zonă de distracție, probabil știți la ce mă refer. Și gândindu-mă la toate aceste lucruri, privind norii, îmi șterg de pe chip orice nor de supărare. Mai apar așa nori și pe fața mea zâmbitoare, în special în acest interval al zilei. În plus, după ce am vizionat filmul Turma vede urma, despre o echipă de oițe detective, norii au o poveste aparte. Norii nu mai sunt nori, sunt oițe care s-au ridicat la cer, iar atunci când plouă, știți cine provoacă fenomenul. Am și aici o istorie extrasă din filmul la care m-am referit. Strămoșii oilor care stau în cer și au grijă de oile de pe pământ, prognozează, așa, planifică, sau să zic altfel, conectează ploaia, așa încât oile de pe pământ să aibă iarbă verde și savuroasă. Revenind din film în realitate, la această oră 10 și 12 minute, nu sunt nori, cel puțin, pe cerul deasupra Ismailului, dar poate sunt la tine. Te rog să verifici ce se întâmplă afară, uite-te prin geam, fă-i, te rog, o fotografie cerului și expediază-mi-o pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Urmărește cerul, urmărește norii dacă îi vezi și amintește-ți că totul este în continuă mișcare și transformare. Va trece și asta. Relaxează-te pe Tranquila de la J Balvin.

0: Ieri v-am povestit despre această lansare muzicală și deja astăzi este a noastră. Vine dintr-o nouă eră, colaborarea pe care am manifestat-o de atâta timp și piesa care a înlocuit în imaginația mea cu mult înainte să existe. Pentru mine e deja un succes, asta simte Alina Eremia raportat la noua sa piesă, o colaborare în premieră cu Puia, prin care artista face tranziția către un sound urban și versuri mai îndrăznețe. E îndrăzneț și videoclipul piesei pe care îl vezi online. Alina Eremia descrie noua sa piesă genul ăla de bărbat care te cucerește din vorbe și priviri. Iar eu mai devreme te-am dus într-o altă zonă, te-am provocat să te lași cucerit de cer și de nori dacă sunt prezenți acolo de unde ne asculți. Și te rog să-mi expediezi o carte poștală, o fotografie pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24 să arunc o privire spre cerul tău. Și totodată trezim platformele pentru că în ora următoare avem concurs. Facem o repetiție generală. Ne antrenăm creativitatea din această oră. Hai, prinde cerul până când nu s-a făcut noapte. Nu știu ce crede când apare noaptea. Se aude și Turn the Lights Off de la Kato și John Gay Norgard. Asculți cu inima analog de la Delia.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
10: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
14: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
15: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii, lumini. Pe curând! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

n-ai cum după acest hit analog de la Delia să nu te detașezi de ecrane și să privești viața prin lentila realității, să privești cerul și să-ți calzi privirea prin azuriul său. Cât ne-au distrat și pus pe gânduri hiturile, cerul văzut din studioul Kiss FM nu mai e pustiu, e vizitat de niște nori pufoși și parcă sunt mai aproape de ei de aici, de la etajul 6. Acum își deschid geamul să văd dacă reușesc să îi ating. În schimb, în capitala Italiei, cerul este senin, pustiu în sensul prezenței norilor, dar are o urmă de zbor de avion. Vă întrebați de unde știu? Sunt norocoasă, am primit o carte poșteală din Italia, de la o chisomană pe nume Lidia. Notează așa: la această oră 25 de grade și nicio zare de nouraș. Mulțumesc, grație Lidia pentru fotografie. O fotografie care m-a făcut să cred pentru o secundă că ascult Kiss FM de la un balcon italian. M-am simțit extraordinar. În altă ordine de idei, astăzi am putea să ne relaxăm privirea urmărind o cascadă, cel puțin virtual. E ziua internațională a cascadei și este marcată anual pe 16 iunie, în scopul celebrării acestei frumuseți magnifice a naturii. Am și o imagine în minte, colecționată dintr-o vacanță în Grecia de acum ceva ani, din 2017, dacă nu mă înșală memoria mea, în care am escaladat muntele Olimp pentru a ajunge la o destinație anumită, la cada lui Zeus. Mi-am și imaginat cum îl văd acolo pe Zeus, alături de Afrodita și de alte zeițe. Și când ajung la cadă, zăresc doar niște cascade. Spectaculoase, ce drept, dar lipsa Zeus. Și am inspirat, am expirat, m-am calmat, mi-am zis calm down, Gabriela. Vine chiar acum un calmant muzical și vă stăpun o FM de la Rema și Selena Gomez.

Publicitate. Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.

0: Darwin!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside Performance laser cu linii în cruce, 1199 de lei și Parkside trusă cu unelte, 1999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
12: Ce vrei?
13: Până la 300 de mii de lei.
14: Uite, deja au intrat banii.
13: Rapid!
15: Se pare că lipsa a dispărut.
16: Vicredit.md. Vicredit.
17: Acoperim lipsa. Vicredit.
18: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
19: Škoda.
20: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss. Este ora 11 și e timpul să intrăm în universul Kaleidoscop. Ești gata? Hai că mai ai timp să-ți împachetezi inspirația cât durează știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Poziția comună a celor 27 de state membre a fost formalizată aseară în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale desfășurate la Luxemburg. Deschiderea clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare marchează o etapă importantă în parcursul european al Republicii Moldova, a declarat reprezentanta președinției Ciprului, viceministrul de afaceri europene, Marilena Rauna, care a transmis felicitări călduroase Republicii Moldova pentru această realizare. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la o conferință de presă că este o zi importantă atât pentru Republica Moldova cât și pentru Europa. Deschiderea oficială a primului cluster de negocieri reprezintă un progres major și marchează trecerea într-o nouă etapă a procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană, potrivit Marta Kos. Deși exporturile Republicii Moldova continuă să crească, volumele nu sunt suficiente pentru a reduce dezechilibrul comercial. În primele patru luni ale acestui an, deficitul comercial a atins 2,2 miliarde de euro, cu 3,3% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. În perioada ianuarie-aprilie anul acesta, importurile de mărfuri au totalizat peste 3,3 miliarde de euro, fiind mai mari cu circa 200 milioane de euro față de anul trecut. Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene au atins circa 1,9 miliarde de euro, cu 7,3% mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de 16 iunie într-un depozit din sectorul Ciocan al capitalei, mobilizând zeci de pompieri și tehnică specializată. Flăcările au distrus aproape în totalitate construcția și bunurile aflate în interior, însă intervenția rapidă a salvatorilor a împiedicat extinderea focului la clădirile din apropiere. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Cum ar fi oare să asculți hitul lui Rare și Apus de Soare, chiar în clipa în care soarele merge la culcare? Tu ești îmbrățișat de natură și de oamenii dragi și împreună descoperiți un caleidoscop de imagini și sunete idilice. Nu se știe încă la ce oră va urca Rare și pe scena festivalului Caleidoscop, dacă va pune soarele atunci sau va asista la festival de la înălțimea cerului, însă e cert că se va enumera Rare și printre artiștii care vor dicta ritmurile primei zile de festival. Pe 20 iunie, porțile Caleidoscop se vor deschide la 16:30. Pe scenă își vor face apariția Ina, Smiley, Puia, Albert Nbien, Cristian Porcari, Rareș, Fantomel and Caitlin, într-o ordine încă neindicată. Iar pe 21 iunie vor cânta, dansa și visa, și vom face asta în sincron cu ei, cu Theo Rose, The Motans, 3 Sud-Est, The Wars, Andia, Alexandra Căpitănescu și Iuliana Beregoi, din nou într-o ordine încă nedezvăluită. Se anunță două zile, 14 artiști, un singur festival și în această oră două abonamente la această distracție de la finish de săptămână. Dacă vrei și tu să fii parte din universul Caleidoscop grație abonamentelor dăruite de Kiss FM, atunci provocarea următoare a fost creată special pentru tine. Despre Caleidoscop se mai zice că este un festival născut din stele, prin urmare vreau să te conectezi cu ele, cu astrele. Ai nevoie de ele pentru a depăși provocarea următoare, care sună în felul următor. Dacă ai scrie un horoscop pentru Caleidoscop, ce ți-ar rezerva astrele pentru weekendul următor? Devino astrolog în această oră și dă-mi un mesaj vocal, subliniez vocal, pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Tot în prima zi de Caleidoscop ne vom întâlni cu cel care vine chiar acum pe 100.9 FM, Smiley, te invită la visare pe cea mai fresh piesă, Reveria.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: E scris în stele să ne distrăm la final de săptămână în universul Caleidoscop. Un univers care își deschide porțile odată în an într-o poiană idilică din grădina botanică. Dacă visezi și tu să ajungi gratuit la acest festival de neratat și să trăiești două zile de libertate, conexiune și experiențe reale, atunci încearcă să rezolvi provocarea orei și poate devii chiar tu cel care câștigă cele două abonamente oferite de Kiss FM. Provocarea sună așa: dacă ai scrie un horoscop pentru Caleidoscop, ce ți-ar rezerva astrele pentru weekendul următor? Aștept exclusiv mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Prima chisomană care a intrat în rolul de astrolog este Lilia Ciobanu.
2: Salutare chisomanilor! Pentru sâmbătă aș descoperi lucruri mărunte alături de oameni frumoși din jur. Pentru duminică ar fi o zi plină de creativitate, relaxare și visare.
1: Lilia Ciobanu semnează mesajul. Mulțumesc tare mult pentru efortul de a expedia un mesaj vocal inspirat. Avem un mesaj și de la Irina.
3: Pentru acest weekend, astrele ne prezic o voie bună cu dansuri și întâlniri neașteptate. Se anunță multe zâmbete, muzică bună și amintiri frumoase. Cu siguranță portofelele noastre vor fi puse la încercare, iar somnul va trece pe al doilea plan. Însă, totuși, previziunea principală este că va fi distracție la maxim și o energie pozitivă.
1: Irina are o perspectivă pozitivă pentru acest final de săptămână. Îmi place cum sună horoscopul tău. Aș vrea să notați și ce zodie sunteți fiecare, să știu ce zodii avem pe aici conectate în aceste clipe. Este 11 și 20 de minute și acum vă zic ce e scris în playlist. În scurt timp ajungem pe litoral în Puerto Rico alături de Raluca.
4: Publicitate.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
9: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
10: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
14: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
17: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
18: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
19: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii, lumini. Pe curând! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Din Puerto Rico înapoi în universul Caleidoscop, să scrii un horoscop pentru Caleidoscop, pentru zodia ta. Mai exact, asta te-am provocat să faci pentru a ajunge la premiul orei. Două abonamente la acest festival născut din stele, care reunește artiști de excepție și publicul sub un singur cer vibrant. Acolo interpreții devin constelații strălucitoare, iar fiecare moment este o poveste cosmică ce te conectează cu ritmul universului. Eu sunt Rac și dacă mi-aș scrie un horoscop pentru Caleidoscop, mi-aș da un singur sfat: să las grijile acasă, să nu le iau cu mine acolo la festival, să mă aliniez planetele din minte cu ritmurile festivalului și să trăiesc momentul, fără a mă gândi la alte lucruri. Eu am această problemă. Mă gândesc la mai multe aspecte ale vieții.

0: balconul tău sigur va fi. Universul recomandă încălțăminte comode, multă energie și zero regrete. Mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu, Olga, pentru că ai grijă și de outfitul nostru. Ce mesaj plin de creativitate și m-am și speriat când ai anunțat ploi, după care atunci când ai venit cu acea concretizare că e de fapt o ploaie de confeti, atunci m-am bucurat și mai mult ceea ce se anunță pentru weekend. Așa, mai avem mesaje vocale de la Irina.
2: Bună ziua!
1: Bună!
2: În acest weekend, stelele au făcut un lucru neobișnuit. Au uitat să împartă norocul pe zodii și l-au adunat într-un singur loc, la calidoscop. Se anunță ploi de aplauze, rafale de emoții, vânturi ușoare de nerăbdare și un cer complet senin de zâmbete. Indicele de talent va atinge valori record, iar șansele de a pleca acasă cu amintiri de neuitat sunt de 100%. Mercur nu este retrograd. Doar aleargă grăbit să nu întârzi la concert.
1: Irina, mulțumim tare mult pentru mesajul tău colorat. Un horoscop pentru toate zodiile, așa că e o idee bună să-l urmăm, să ne setăm așa gândirea. Mulțumesc, Irina. Mai avem aici un mesaj de la
3: horoscopul meu
1: Marius.
3: Spune că săptămâna viitoare o să merg cu bunica mea, cea mai bună, la trupa ei preferată, 3 sud-est. O să mâncăm înghețată, vată dulce, o să ne distrăm și eu o să-l ascult pe Smiley și ceilalți artiști.
1: Ce dulce este, Marius! Îmi plac atât de mult planurile pe care le-ai schițat în horoscopul tău, încât vreau și eu cu tine și cu bunica ta. Bunica se numește Tamara, aici a menționat în mesaje, și mi-a expediat și un trandafir. Celebrez astăzi ziua trandafirului roșu. Mulțumesc tare mult, Marius! Ești un gentleman! Aștept și alte mesaje. Scrie un horoscop pentru caleidoscop. Asta te-am provocat să faci, să-mi expediezi un mesaj vocal astfel împachetat pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Și până atunci ne mai întâlnim cu o altă artistă care va urca pe scena Caleidoscop până a doua zi de festival, Andia. Oare cum va suna live ultimul revers?

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Dacă astrele ar vorbi chiar acum la microfonul din studioul Kiss FM, ți-ar șopti așa: e timpul să ieși din rutină și pe 20-21 iunie să evadezi în universul Kaleidoscop. Dragi Kiso astrologi, vă transmit că mă încântă previziunile scrise până acum pentru ediția 5-a a Kaleidoscop, festivalul devenit simbolul verii în Republica Moldova. A rămas puțin timp până la finishul sesiunii de concurs de astăzi, așa că vă rog să vă grăbiți să preluați poziția de astrolog și să scrieți un horoscop pentru Kaleidoscop. Dacă vreți să câștigați premiul orei, două abonamente la Kaleidoscop oferite de Kiss FM, aștept mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Acum să descoperim cum se vor alinia astrele în cazul altei chisomane pe nume Ana.
2: Cercetătorii încă dezbat dacă Kaleidoscop e un festival sau o anomalie cosmică. Timpul trece mai repede, oamenii zâmbesc fără motiv, iar energia pare inepuizabilă. Până la noi dovezi, recomandarea specialiștilor este să te bucuri de fiecare fenomen cât durează. Ultima predicție astrologică înainte de weekend. Există șanse foarte mari să întâlnești persoane pe care nu le cunoști și să pleci cu amintiri pe care nu le vei uita. În ceea ce privește dragostea, astrele nu garantează nimic. În ceea ce privește distracția, garantează totul.
1: Așa, nu se știe dacă vom întâlni sufletul pereche la festival în cazul în care nu ne-am intersectat cu el încă. În rest, zâmbetele sunt la ordinea celor două zile de festival, energia pozitivă va trona, ambianța și doar conexiuni încântătoare ne prezice. Ana, mulțumesc tare mult, Ana, pentru mesaj. Elena are alte previziuni?
3: Eu sunt Leu în horoscop. Tare vreau la Kaleidoscop. Stelele se aranjează bine și m-a luat și pe mine. Dacă bate vântul din vest, ascultăm și trei sud-est. Predicțiile astrologice au anunțat și smiley trebuie de ascultat. Se aliniază toate constelația, că Lenuța vrea la distracție.
1: Lenuța, mulțumim tare mult pentru creativitatea ta așternută în rime ingenioase. Avem puțin timp până la finishul orei, până în secunda în care vom afla cine va câștiga cele două abonamente la Kaleidoscop. Între timp vă distribui creioane colorate să scrieți colorat horoscopul pentru Kaleidoscop 2026.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
9: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun, tot ce ai nevoie sub soare.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uită de durerea abdominală!

0: atenție! Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.
2: Promo, emisiune sponsorizată.
3: Cât mă bucur că s-au aliniat planetele, că ni s-au potrivit agendele și în această oră ați găsit un pic de timp și ați intrat în jocul meu astrologic, din motiv că e născut din stele festivalul Caleidoscop, te-am provocat să scrii un horoscop pentru Caleidoscop. Toată lumea care a binevoit să expedieze mesaj audio ne-a împărțit doar previziuni senine pentru cele două zile de festival. Mai am aici un mesaj audio pe care n-am reușit să-l despachetez. Din păcate a venit prea târziu, dar mai aveți șanse până la finalul săptămânii. M-am convins încă o dată că creativitatea este sigur punctul vostru forte, de aceea am întâmpinat și noi o provocare majoră în a alege doar un singur câștigător. Așadar, mesajul câștigător e dulce, e ca o vată de zahăr și e semnat de Marius.
4: Horoscopul meu spune că săptămâna viitoare o să merg cu bunica mea cea mai bună la trupa ei preferată, 3 sud-est. O să mâncăm înghețată, vată dulce, o să ne distrăm și eu o să-l ascult pe Smiley și ceilalți artiști.
3: Marius, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău colorat. Spune-i bunicii tale că tocmai ați îmbrățișat următoarea șansă de a face parte din cea de-a cincea ediție a celui mai mare festival de muzică din Republica Moldova, Caleidoscop. Ne vedem la festival, Marius, să văd cât de dulce poți fi în realitate. Dragi chisomani, astăzi stelele s-au aliniat în cazul lui Marius, dar vin zilele următoare cu noi șanse. Vă îndemn să rămâneți conectați și sus speranța. Cine știe, poate chiar mâine îți surâde norocul.

0: s-a făcut miezul zilei, încă o oră și bateriile tale vor fi 100% încărcate, promit. Depășim știrile orei și apoi facem o salată de roșii.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În Republica Moldova sunt înregistrate cazuri în care escrocii folosesc în mod fraudulos atât numărul de telefon al persoanelor reale, cât și vocea acestora. Informația a fost comunicată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la TV8. Dacă dumneavoastră acel număr care vă telefonează o să-l închideți și o să telefonați imediat înapoi, o să vedeți că vorbiți cu altă persoană deja. Deci nu mai vorbiți cu acea persoană care v-a telefonat pe dumneavoastră. Este o tehnologie mult mai sofisticată, a declarat Cernăuțeanu în timpul emisiunii. Șeful IGP a mai spus că ideea potrivit care escrocii vorbesc doar în limba rusă nu trebuie promovată pentru a nu induce în eroare cetățenii, deoarece aceștia pot găsi și vorbitori de limba română. Asta nu trebuie să fie o premiză, adăugă Cernăuțeanu. Organizația Municipală Chișinău a Partidului Acțiune și Solidaritate a anunțat susținerea lui Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Totodată acesta a fost propus pentru funcția de președinte al organizației municipale a partidului. Alexandru Vornicu are 37 de ani și se află la al doilea mandat de primar al orașului Steuceni. La alegerile locale din noiembrie 2023, el a fost reales din primul tur, obținând peste 77% din voturi. Potrivit PAS, în perioada mandatelor sale au fost implementate mai multe proiecte de dezvoltare locală, inclusiv modernizarea infrastructurii, investiții în instituțiile de învățământ, extinderea iluminatului public și atragerea fondurilor externe pentru diverse proiecte comunitare. Magistrata Ana Cucerescu a fost selectată pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Alături de ea, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de la CSJ a fost promovat și de doctorul în drept Elena Croidor. Consiliul Superior al Magistraturii urmează să înainteze președintelui Maia Sandu propunerile de numire în funcție, transmite IPN. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily.

foarte fericită că hitul pe care îl ador și care pentru mine number one în această vară, solo tu de la Costi, Adrian Jaguna și Benzol, tronează Kiss Top 40. Și aș asculta în căști solo tu, acest hit cu influențe elene, de pe un litoral din Grecia, recunosc. Aș sta chiar acum pe un șezlong la 12:11 și că tot vine ora prânzului, aș savura o salată grecească inseparabilă de roșii, vedetele sezonului cald. Roșiile sunt printre cele mai consumate legume la noi în țară și nu doar, însă puțin știu modul în care sunt, că modul în care sunt depozitate le poate schimba complet gustul și textura în doar câteva ore. Eu le păstrez la frigider ca multă lume și citind un articol am înțeles că nu fac decât să le diminuez aroma. Frigiderul este dușmanul aromei naturale. Și iată și o explicație, deși pare o măsură firească de conservare, depozitarea roșiilor la rece afectează procesul natural de coacere. Odată expuse la temperaturi scăzute, roșiile își pierd din calitățile organoleptice, iar revenirea la temperatura camerei nu le mai redă complet aroma inițială. Ei bine, specialiștii recomandă păstrarea lor la temperatura camerei, ferite de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură. Și pentru a păstra roșiile proaspete și gustoase cât mai mult timp, specialiștii recomandă 3 reguli de aur pentru depozitarea corectă. Mai exact, evitarea expunerii la lumina directă și surse de căldură, păstrarea separată de alte fructe și evitarea suprapunerii. Roșiile se pot deteriora ușor atunci când sunt așezate una peste alta. Păstrate la temperatura camerei ferite de lumină directă, roșiile își pot menține pentru mai multe zile aroma, suculența și textura, fără a fi necesară depozitarea în frigider. Adăugăm salată de roșii și de alte legume în meniul zilnic pentru o siluetă despre care cântă și Jason Derulo în Sexy for me.

0: înnoată prin valurile vieții membrii trupei ce s-a reunit după o pauză de aproape 4 ani, BTS, și să înnoți și să faci antrenamente solide și să te distrezi sănătos alături de oameni cu aceeași viziune. În acest mix de activități te invită Kiss FM. În această vară, Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Doamne, e visul meu! Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Tu doar trebuie să te înscrii pe site-ul nostru kissfm.md, iar de restul avem noi grijă. Sportiva din mine se bucură să te anunțe că oferim 3 abonamente pentru 3 luni, respectiv căutăm 3 câștigători. Și aflăm cine sunt câștigătorii pe 15 iulie după ora 17. Ascultă Kiss FM, poate atunci te sunăm chiar pe tine? Dar până vine acel moment deja mult așteptat, ar trebui să te înscrii pe site-ul nostru. Până un alta, ne compunem playlist-ul pentru sală. Să alargă mai cu forță pe Faia Faia de la Shimza. Apoi cobor de pe bandă și te relaxezi un pic pe Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață. Cât e timpul de nou să mă ții tu în brațe.
0: Și dacă după antrenament ieși afară și plouă, asculți Rain Dance de la Dave și Tems.
2: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
10: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
13: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 €. Telefon 022 544 48. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
14: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

Acest hit mi-a reamintit să verific cerul. Până și norii dansează după ritmurile hitului Un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Acest hit despre o iubire eternă poate deveni lejer coloana sonoră a dansului mirilor. Să reinventăm tradiția, schimbăm piesa lirică pe una dansantă. Oricum totul e pe dos în acest secol, ce mare lucru dacă mai schimbăm și asta. Bună oară în Italia, acolo unde am fost astăzi grație fotografiei pe care mi-a expediat-o chisomană. Păi acolo în Italia a explodat un nou trend de nuntă. Nunta surpriză. Să vedem ce presupune și asta. E bine, în Italia tot mai multe tinere cupluri renunță la tradiție, astfel că dacă accepți o invitație la o aniversare, un prânz în familie sau un grătar între prieteni, s-ar putea să te trezești de fapt la o nuntă. O astfel de alegere schimbă multe dintre regulile nescrise. Dar de cele mai multe ori, obligatorii ale unei nunți. În primul rând, scade numărul invitațiilor, pentru că mirii nu mai sunt presați de familie să cheme rude îndepărtate sau cunoștințe pe care nu le-au mai văzut de ani de zile, sau persoane invitate doar din obligație, ci doar pe cei care se simt cu adevărat apropiați. Concret, asta înseamnă că lista de invitați poate scădea de la aproximativ 100-200 de persoane la 30 sau 40, iar asta se vede și în costurile organizării. De asemenea, dispar și multe dintre așteptările unei nunți clasice. Atunci când oamenii cred că merg la o petrecere obișnuită, nimeni nu mai compară meniuri, nu mai discută despre aranjamentele florale și nu mai analizează fiecare detaliu al organizării. Asta zic oamenii care au organizat astfel de nunți surpriză. Eu însă cred că și printr-un număr atât de mic de persoane, oricum se va găsi cineva care să critique după aia, tortul este primit cu entuziasm, indiferent cum arată, iar atmosfera devine mai relaxată, notează cei care s-au aventurat în asemenea experiențe.

Întrebarea e dacă tortul e adevărat, dacă nu e din carton. Sper că e comestibil. În caz contrar, nu mă încântă noul trend. Per total, îmi place trendul, pentru că îmi plac surprizele de acest gen. Și mi-ar plăcea, dacă mă mărit eu într-o bună zi, să zicem, să organizeze altcineva nunta și eu să vin direct la acea petrecere surpriză, toată machiată, coafată și voilà, surpriză. Acum zic să mergem pe ringul de dans, spre valsul mirilor, să vină totuși ceva liric de la Smiley și Feli, hitul Vals. Și acum îmi pun întrebarea, oare îl va cânta la Caleidoscop în weekendul următor?

0: V-am zis în debutul întâlnirii noastre de astăzi să fotografiați cerul până apare noaptea. Iată că așa a dus-o Emma. Din seria Gânduri și Secrete, vă dezvălui ce fac imediat ce plec din studioul Kiss FM. Voi ieși din sediul nostru cu ochelarii de soare pe ochi și voi urmări norii. Cine știe în ce nor îmi găsesc inspirația și formulez provocarea pentru dimineața de mâine, remunerată cu două abonamente la Kaleidoscop. Poftim, mai motiv pentru care să revii în zona Daily Kiss. Gabriela Știrbu sunt, încă un secret pentru final. Urmează Aziza de la Ed Sheeran, o zi superbă să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineață.
1: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Darwin!
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.
12: Turații maxime și mult adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
14: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the music. Back to the music.

chiar senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scări.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În Republica Moldova sunt înregistrate cazuri în care escrocii folosesc în mod fraudulos atât numărul de telefon al persoanelor reale, cât și vocea acestora. Informația a fost comunicată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la TV8. Dacă dumneavoastră acel număr care vă telefonează o să-l închideți și o să telefonați imediat înapoi, o să vedeți că vorbiți cu altă persoană deja. Deci nu mai vorbiți cu acea persoană care v-a telefonat pe dumneavoastră. Este o tehnologie mult mai sofisticată, a declarat Cernăuțeanu în timpul emisiunii. IGP a mai spus că ideea potrivit care escrocii vorbesc doar în limba rusă nu trebuie promovată pentru a nu induce în eroare cetățenii, deoarece aceștia pot găsi și vorbitori de limba română. Asta nu trebuie să fie o premisă, adăugă Cernăuțeanu. Organizația Municipală a Chișinău a Partidului Acțiune și Solidaritate a anunțat susținerea lui Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Totodată acesta a fost propus pentru funcția de președinte al organizației municipale a partidului. Alexandru Vornicu are 37 de ani și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni. La alegerile locale din noiembrie 2023, el a fost reales din primul tur, obținând peste 77% din voturi. Potrivit PAS, în perioada mandatelor sale au fost implementate mai multe proiecte de dezvoltare locală, inclusiv modernizarea infrastructurii, investiții în instituțiile de învățământ, extinderea iluminatului public și atragerea fondurilor externe pentru diverse proiecte comunitare. Magistrata Ana Cucerescu a fost selectată pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Alături de ea, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de la CSJ a fost promovat și de doctorul în drept Elena Croidor. Consiliul Superior al Magistraturii urmează să înainteze președintelui Maia Sandu propunerile de numire în funcție, transmite IPN. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de KSFM, your number one radio.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
5: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Cardul MyIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyIB.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Publicitate.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB. Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: tu ți-ai dorit, noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
0: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
5: EasyCredit!
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
12: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the hits.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Aeroportul Chișinău a scos la licitație locuri destinate serviciilor de taxe împărțite în două loturi, amplasate în zona de sosire a terminalului, în proximitatea acestuia și în parcarea de serviciu aerogării. Prețul de pornire pentru fiecare lot este de aproape 40.000 de lei pe lună, fără TVA. Licitația a fost anunțată încă pe 22 mai. Pe 15 iunie, reprezentanții aerogării au anunțat prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la 26 iunie inclusiv. Potrivit anunțului, sunt vizate două loturi identice. Licitația pentru unul dintre loturi se va desfășura pe 30 iunie, iar licitația pentru cel de-al doilea lot pe 1 iulie. Fiecare lot include un spațiu de 5 întreg și 2 metri pătrați în terminalul aeroportului, în zona comună sosiri. De asemenea, loturile includ 3 locuri de staționare pe teritoriul adiacent terminalului și 7 locuri de staționare în parcarea auto de serviciu. Lipsa progreselor în reformarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar generează îngrijorări în rândul sindicatelor, care cer autorităților urgentarea procesului de elaborare și consultarea noii legislații. De cealaltă parte, autoritățile afirmă că procesele avansează în ritmul planificat și că inițiativa va fi supusă dezbaterilor cu toți actorii sociali implicați. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a adresat demersul președintelui Maia Sandu și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimând îngrijorare față de neprezentarea spre consultări publice a proiectului de lege. Motorina a coborât sub pragul de 27 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru mâine un preț maxim de

Syracuse FM.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară. Că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi tare. Uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie. S-a făcut bucătărie.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domniță zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
8: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

artificii, lumini. Pe curând! Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: Iar vii cu chef de ceartă.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare

0: Arvin!
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md. Vicredit.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
4: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai de Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
15: Hyundai.
16: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
17: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
19: Back to the hits.

0: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sport.

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
0: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii, lumini. Pe curând! Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie.

0: Publicitate.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
11: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
12: Hyundai.

0: garanție. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Aeroportul Chișinău a scos la licitație locuri destinate serviciilor de taxe împărțite în două loturi, amplasate în zona de sosire a terminalului, în proximitatea acestuia și în parcarea de serviciu aerogării. Prețul de pornire pentru fiecare lot este de aproape 40.000 de lei pe lună, fără TVA. Licitația a fost anunțată încă pe 22 mai. Pe 15 iunie, reprezentanții aerogării au anunțat prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la 26 iunie inclusiv. Potrivit anunțului, sunt vizate două loturi identice. Licitația pentru unul dintre loturi se va desfășura pe 30 iunie, iar licitația pentru cel de-al doilea lot pe 1 iulie. Fiecare lot include un spațiu de 5 întreg și 2 metri pătrați în terminalul aeroportului, în zona comună sosiri. De asemenea, loturile includ 3 locuri de staționare pe teritoriul adiacent terminalului și 7 locuri de staționare în parcarea auto de serviciu. Lipsa progreselor în reformarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar generează îngrijorări în rândul sindicatelor, care cer autorităților urgentarea procesului de elaborare și consultare a noii legislații. De cealaltă parte, autoritățile afirmă că procesele avansează în ritmul planificat și că inițiativa va fi supusă dezbaterilor cu toți actorii sociali implicați. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova adresa demersul președintelui Maia Sandu și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimând îngrijorare față de neprezentarea spre consultări publice a proiectului de lege. Motorina a coborât sub pragul de 27 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru mâine un preț maxim de comercializare de 26 de lei și 90 de bani per litru. Prin urmare, prețul motorinei a scăzut cu 24 de bani față de ziua precedentă și benzina standard se ieftinește, ajungând la 28 de lei și 51 de bani cu 16 bani mai puțin comparativ cu prețul stabilit anterior. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: I just love to...

Marshmallow și Anne-Marie Friends. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Prieteni, bine v-am regăsit la Drive Time în acest 16.06.2026. Suntem sub semnul acestei cifre astăzi. Se spune că cel care are cifra destinului 6 este mai romantic decât orice alt număr. Muncește din greu pentru a crea relații pașnice și reciproce și vorbește fluent toate limbajele iubirii. În caz că ești în căutarea unei persoane sau jumătății tale, știi sub ce număr trebuie să se afle. Kobe Parents, Sam Love, în continuare pe Kiss FM, Dana Dereș sunt, salut!

The Motans, rămâi cu bine. Am ascultat împreună pe Kiss FM Rămâi cu mine pentru a-ți lua doza necesară de hituri pentru a finaliza cu brio o zi de muncă. În continuare pentru tine, DJ Snake cu Paradise. O vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsesc Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
17: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii, lumini. Pe curând! Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să dăm în difuzoare, îi salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire. Este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinată mașinilor electrice. O alegere care însoțește pe șoferii kilometru după kilometru. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Păi finalul zilei de muncă. În continuare, pentru tine am pregătit Alexia cu două linii, iar la fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Rămânem împreună!
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Subiect, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: Darwin!
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda.
3: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În escrocheriile telefonice, cea mai mare parte a banilor este dată de victime în cash. Poliția a documentat cazuri în care sumele au ajuns la schimburi valutare, unde au fost convertite în monedă cripto și ulterior transmise în exterior, precum și cazuri în care banii au fost duși în regiunea transnistreană, iar odată acumulați, au fost aduși din nou la Chișinău pentru conversi în cripto. Informațiile au fost comunicate de șeful IGP, Viorel Cernunțeanu. Potrivit acestuia, call centrele care operează escrocherii în Republica Moldova și au locațiile în cel puțin 3 țări. Cernunțeanu a declarat că în 2025 majoritatea escrocheriilor au vizat investițiile și s-au desfășurat online, iar în martie anul acesta au luat amploare escrocheriile telefonice. Întrebat dacă una dintre țări în care s-ar afla escrocii ar fi Ucraina, Cernăuțean a menționat că această versiune are dreptul la viață. Din 2027, femeile care nu întrunesc stagiul necesar de cotizare și nu dispun de baza de calcul prevăzută de lege, indemnizație de maternitate nu va mai fi calculată în baza 35% din salariul mediu pe economie, ci în baza 35% din salariul minim. Modificările la legea numărul 289 cu privire la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale se regăsesc în politica fiscală pentru anul viitor. Despre aceasta a anunțat liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, deputatul Ion Chicu, care precizează că noile prevederi vor duce la diminuarea indemnizațiilor de maternitate pentru o categorie de beneficiare. Locuitorii Republicii Moldova cu vârsta de 15 ani și peste dedică în medie aproape 12 ore pe zi somnului, igienei și servirii mesei, arată un studiu al Biroului Național de Statistică. Cercetarea relevă totodată că timpul alocat muncii plătite s-a redus față de 2012, în timp ce timpul dedicat muncii neplătite, petrecerii timpului liber și activităților de învățare a crescut. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Justin Timberlake, Cry Me a River, am ascultat împreună pe Kiss FM. Vara asta continuăm să talentăm cu super premii și mai nou îți oferim șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus la centru de fitness. Te înscrii pe kissfm.md, iar de restul avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Vezi detalii pe kissfm.md și tot acolo te înregistrezi. Continuăm cu Satoshi, All We Are About. Rămânem împreună!

0: Ceam și Paula Dancă, Baba Vanga, am ascultat împreună pe Kiss FM. Avem 24 de grade Celsius la această oră în capitală. Vremea rămâne neschimbată pentru următoarele zile. Cer senin soare, iar în weekend va fi și mai cald. Temperaturile vor urca până la 29-28 de grade Celsius. Continuăm imediat cu Rare și Apus de Soare.
1: Doar un apus de soare, buzele tale, ce bine e.
0: Vom asculta și Rain Dance de la Dave & Thames. Nu lipsesc Trei Sudest și Andra cu Un Sărut Cât o Viață.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside fierăstrău circular de masă, 1299 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă, 2499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland!
7: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
9: Hyundai. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
12: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
13: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii, lumini. Pe curând! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare, vă salut pe toți cei care ați finalizat cu munca pentru astăzi și vă îndreptați deja spre case. Sper că ambuteajele nu sunt chiar interminabile. Dacă petreci mult timp la volan, știi cât de importante sunt anvelopele potrivite. Hankook Tire este un brand premium recunoscut la nivel mondial care pune accent pe siguranță, confort și performanță. Prin inovație și tehnologii moderne, compania dezvoltă soluții pentru nevoile șoferilor de astăzi, inclusiv gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Nu e de mirare că milioane de șoferi aleg Hankook pentru fiecare drum. Să vă fie drumul bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

Exact, Noel Trumpet, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă nu ai planuri pentru acest weekend, poți să mergi la un super festival. Ascultă Kiss FM săptămâna aceasta de la 10 la 13 și poți câștiga bilete la eveniment. Mai multe detalii nu dau din casă. Continuăm imediat cu Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: Vin.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md. Vicredit.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Cardul mai liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu mai liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.
17: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
0: Skoda.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
19: Back to the hits.

0: Kiss FM, asculti, este ora 18, fix ca să alungi oboseala și gândurile multe după o zi de muncă. Îți propun spre ascultare cele mai tari hituri într-o nouă oră la Drive Time.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

0: The Motans la Galop. Am ascultat împreună pe Kiss FM una dintre cele mai speciale și mai personale piese pe care le-a scris în ultimii ani artistul. Și asta pentru că prin această melodie a vrut să redea că viața ne oferă toată gama ei de culori și contează pe care le alegem noi să le folosim și mai ales cum le folosim atunci când ne pictăm povestea vieții, a spus artistul atunci când a lansat această melodie. Mai frumos, nu știu dacă putea fi spus sau scris, vara nu dorm de la Connector în continuare pe Kiss FM, stai aproape.
1: Eu vara nu dorm, hey, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui că mi-a fost

0: Mira cu tălpile goale, am ascultat împreună pe Kiss FM, mai știut sau nu, dar alergatul cu tălpile goale te reconectează la pământ, redându-ți libertatea de mișcare și echilibrul natural. Îți trezește simțurile amorțite de pantofi, transformând fiecare pas într-o conversație, dacă vrei, tăcută și armonioasă între corpul tău și natură. Așadar, când ai ocazia, ia o pauză de la agitație, lasă pantofii deoparte și peșește pe iarbă sau pe nisip și va fi doar primul pas către starea ta de bine. Continuăm imediat cu Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
0: Vom asculta și Rain.

0: Nu lipsește Hugel cu Jamaican.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Moltel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltel.md.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Back to the hits.

Dave & Dems, Rain Dance, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, am o veste bună pentru voi. Vara asta avem de dat 3 abonamente la fitness, cu sale și piscină inclusă în abonament. Intră pe site-ul nostru kissfm.md, înregistrează-te și de restul avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Toate detaliile acolo pe site-ul nostru. Continuăm cu Iuliana Beregoi, cum sună liniștea, ascultă Kiss FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Asculți Kiss FM și te salut oriunde ai fi la această oră. Dacă ești șofer și îți dorești anvelope pe care să te poți baza zi de zi, atunci merită să afli despre Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru calitatea și performanța produselor sale. Compania investește constant în tehnologii noi și dezvoltă soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Cu anvelope apreciate pentru siguranță, confort și rezistență, Hankook este alegerea multor șoferi din întreaga lume. Să ai drumul în continuare, rămâi pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: cu Your Love de la Irina Rimes și Chris Cobb. Închei programul Drive Time de astăzi. Să ai o seară de vară cât se poate de senină, frumoasă și la propriu și în suflet, acolo să fie cald și bine alături de cei dragi ție. Hiturile le găsești în continuare pe Kiss FM Number One Hit Radio, dincolo de ora 19, mixată de colegii DJ Young și Olix. Astăzi este marți, deci se dă cu megawatts. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top
12: de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
15: Până la 300 de mii de lei.
16: Uite, deja au intrat banii.
15: Rapid!
17: Se pare că lipsa a dispărut.
18: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
19: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
20: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
21: Coda. Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
22: Back to the hits.

0: bineînțeles. Aplicația Kiss FM, imediat deschidem căsuța de mesaje acolo, în aplicație. Vă așteptăm cu mesajele voastre.
1: Până atunci, hai cu iubirea asta multă de la Lina Eremia și Andrei Bănuță. Iubirea într-un om la Summer.
0: Kiss, kiss, kiss in the mix. Hai cu megavații!

0: fac, ești chestiune mix pe radio, vorba aceea. Exact. Zici, prindem pe radio, prindem emisiunea pe radio. Aia, în mașină.
1: Avem mesaje pe care le așteptăm de la voi din acest moment, 0722 20 60 20. Avem

0: zicem tema pentru cei care poate au deschis aparatele de radio sau internetul un pic mai târziu. Am zis așa, vă dăm temă de discuție astăzi. Care-i lucru, care-i chestia aia pe care o așteptați cel mai mult atunci când vine vara? Fructele, legumele de sezon, vacanțele, weekendurile la grătar, plaja. Ce mai zis tu? Sunt o grămadă,
1: da,
0: de...
1: Da, șezlongul, berea rece. Da. Radu vine cu primul mesaj, dat ia, chiar la 7:07. Cel mai mult mă bucur vara de decolteuri și fuste scurte. Domnul Radu, înțeleg că e necăsătorine, mă, deși în poză are o po... E o fată în poză. Mă rog, nu uităm în detalii.
0: Știi cum era piesa Body and Soul? Pe fița de foții ți-a scurte.
1: Cred că se referă la piesa aia, Body and Soul, nu?
2: Atât spun, abia aștept noua piesă Morandi.
0: Astăzi,
1: astăzi,
2: in the mix,
1: dar ce astăzi?
2: Noul single Morandi.
1: Da, mă, da, sunt de acord că noul single Morandi, dar noi știam că e mâine, nu?
0: Mâine avem Morandi invitați la noi în emisiune. Băieții lansează o piesă foarte frumoasă.
1: Până atunci să ne spuneți care este lucrul pe care îl așteptați voi cel mai mult vara, așa cum Liviu așteaptă cel mai mult piesa Morandi. Hai cu mesajele pe WhatsApp 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM.
0: În aplicația Kiss FM așteptăm mesajele voastre în continuare, că le-am tot primit până acum. Și da, așteptăm și mesaje să ne spuneți. Stai așa, voiam să verific o chestie. Ai postat tu oare? Nu, e postare de ieri. Mă gândeam, poate am anunțat noi din greșeală că astăzi avem Morandi. Nu, domnule, miercuri.
1: Mâine seară la 8:30 vin aici cei doi Morandi. Băi, și vorba aia, oricum ar fi vremurile și oricâte probleme am avea, românul știe să se distreze, da. În fiecare situație românul face haz de necaz și zice mereu paharul sus.
0: Paharul sus, domne. Să ne simțim bine
1: pentru zilele negre și nopțile albe. Hai cu boxele la maxim.

0: 5 români care încearcă să resusciteze genul muzical dance al anilor 2010, care se numea popular, adică neoficial, popcorn.
1: Exact, a luat-o lumea razna cu popcornul ăsta. Acum să vedem dacă o să prindă sau nu.
0: Dacă o să le iasă. Printre acești artiști se numără și Misha Miller, pentru că piesa ei chiar are numele ăsta, Popcorn Song. Foarte mișto sună, îmi place, bravo.
1: Să vedem, să vedem ce se întâmplă cu piesele astea popcorn, pentru că exact cum ai zis tu, foarte mulți artiști de la foarte multe case de discuri tot au și în stânga și în dreapta, toată lumea resuscitează muzica popcorn.
0: Hai cu mesajele, vă întrebam ce lucruri, ce nebunii, ce așteptați vara, mai ales că vin vacanțele, vin concediile. Gianni ne spune piscina din curte. Bă, adevăr că să ai piscină și să o vezi blocată vreo 6-7 luni pe timpul iernii e cam dureros.
1: Dar apropo de piscina din curte, am un amic care are o casă undeva lângă București și a renunțat la piscină după 2 ani în care n-a folosit-o aproape deloc. A umplut-o, a cheltuit o grămadă de bani, că să umpli sutele alea de litri sau cât sunt. Dar mi se pare că e foarte greu să o întreții. E ca și gazonul de acasă, ca și, în fine, la fel, pentru oamenii care au casă, mi se pare foarte greu de întreținut. Când crește iarba, taie iarba, crește iarba, taie iarba, așa e și cu piscina. Bagă pastile, ai grijă să fie apa curată și așa mai departe. Deci mi se pare că e mișto, dar e atât de mult de muncă, doamne.
0: Și costisitor pe deasupra. Da. Hai cu mesajele.
2: Păi, sincer, cel mai mult vara aștept să vină iarna.
0: Să mergi acum?
1: Ce-am zis?
2: Iarna,
1: stai.
2: La schi.
1: Așteaptă iarna să meargă la schi? Nu pot să cred.
0: Bă, e și asta o variantă. Vara aștepți iarna și iarna aștepți vara să mergi la grătare și la piscină, nu?
1: Asta e ca și cum am zice noi, ce vă place ce mai mult la radio? Așteptăm să vină emisiunea ca să se termine, să plecăm acasă. Nu! Vii la emisiune să te simți bine. Aștept să vină vara ca să te distrezi vara.
0: E o glumă, e o ironie. Salutare, seară frumoasă, Bogdan din Oradea. Salut, Kiss FM. Noi așteptăm vara pentru că atunci ne urcăm în mașină și pornim spre România în vacanță. Ne este foarte dor de familie. Uite, vezi? Asta bravo! Zi. Iulia din UK. Așa da! Asta este un motiv să vină vara și eu aștept concediul din august. Nu știu dacă plecăm undeva, dar să stai, să te odihnești. Este o perioadă mult așteptată. Maria din București, pupii, te pupăm. Bravo, bravo, Maria! Și mai sunt mesaje, dar ne ocupăm de ele de pe WhatsApp-ul Kiss FM puțin mai încolo.
1: Uite, în aplicația Kiss FM ne scrie Ani, cel mai mult îmi place vara să fac vânzări la legume din grădin și din solar.
0: Ok.
1: Solaris.
0: Era un film.
1: Și Adrian, uite, vezi, a zis Adrian, la stânga femei te uiți fără să vrei, la dreapta femei, exact.
0: Deci erau vesturile piesei Body and Soul.
1: Da.
0: Gata, ce se aude pe fundal? Hitul Veri, băi, n-ai cum. V-am zis încă din prima zi în care l-am difuzat aici la Kiss Kiss Dynamics că va fi hitul Veri undeva în februarie sau martie, nu mai știu când apă. Pe vremea aia când băieții făceau doar teasing pe TikTok,
1: exact.
0: Și toată lumea...
1: Și eu mă bucuram de piesa cealaltă, de piesa mea, cu Another, cu nu știu ce.
0: Toată lumea le fura piesa și ziceau că e cântecul lor, că e remixul lor și până la urmă a apărut oficial cu Costi și cu Shagun. Asta e piesa, hai să dăm cu boxele la maxim! Kiss Kiss in the mix! Hai mă, cu forța aia, hai! Forța fie cu tine, cu ea, din Star Wars!

0: peste 300 de single-uri, adică inclusiv piesele în care el a colaborat ca artist invitat, și peste 140 de piese principale.
1: Păi fii atent, noi aici în softul de emisie avem 34 de piese cu Pitbull, deci nu se poate așa ceva.
0: Ok, hai să vedem ce se mai întâmplă pe WhatsApp. Vă întrebam, printre dedicațiile voastre, ce vă place cel mai mult la vară, da? Alexandra, sunt, bună seara, din Teleorman. Cel mai mult îmi place vara pentru că atunci mă duc la plajă și mă distrez împreună cu familia. Uite, un motiv cât se poate de simplu și, băi, nu trebuie să fie nimic complicat când vine vorba de vară.
2: Bună seara, Kiss FM. Bună seara tuturor ascultătorilor.
0: Domnule George,
2: Mr. G vă salută din Londra.
0: Mr. G, Londra, UK.
2: Aștept vara asta pentru că vor fi foarte multe lucruri interesante, cel puțin pentru mine.
0: Bravo.
2: Va fi o vară în care voi pleca vreo două săptămâni prin Europa, să vizităm câteva orașe din Europa.
0: Două săptămâni.
2: După care voi participa pentru prima dată la Untold.
0: Oh, ne

0: Ok.
1: Dar va fi ceva extraordinar, așa că
0: adică elei ochii tăi, nu?
1: Toate.
2: Ne vedem, Mr. G, ne vedem la Antold.
1: Plină de hiturile chisetă.
2: Asta e, uite că știe domnul Mr. G.
0: Te bufăm, Mr. G is out, cum are el semnătura de final de mesaj. Deci stai așa, merge și la Antold, merge și la elei.
2: Și prin Europa, frumos, vezi că și-au luat motor, are șmecherie.
0: Doamne Dumnezeu, deci ați înțeles, da?
2: Am un mesaj de la Mihail, ne-a scris în aplicația Kiss FM, zice, pentru toți locuitorii de pe strada Begoniei, vă doresc răbdare. Ok, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Și
0: eu
2: ce
0: mai zic avem? Să le spunem și de Antold, dacă tot am vorbit de Antold.
2: Am putea, cred că așa ar fi frumos. Poate la un dat vine și Pitbull la Antold. Ar fi ceva, nu?
0: Cine știe, să-l întrebăm, să-i dăm un mesaj acum.

de Martin Garrix, da. Dar și Luis Capaldi, Sting, Zara Larsson, Doamne, James Hype, The Chainsmokers. Doamne, Dumnezeu, deci, dacă te uiți la... Bă, deci îți ia un sfert de oră să citești lista de...

0: și tramvai dacă o pui și la metrou oamenii dansează.
1: Mama, acum că este de tramvai, toată lumea trebuie să facă trenulețul pe piesa asta. Mi se pare genul de piese pe care faci trenulețul și iese o nebunie. Hai să ne așteptăm. Carnea Joe, da? Carnea Joe, deja nu mai.

0: vara, vacanțele, fructele și legumele de sezon, grătar, piscină, șezlong, bere rece, eu știu, beach bar.
1: Uite ce zicea Ana, faptul că se întunecă mult mai târziu.
0: Suntem curioși, hai să vedem.
1: Creierii,

0: publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
0: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Back to the music.
2: Yeah, back to the music. Cum spune și jingle-ul înapoi la hit-uri. Spuneai deja de piesa asta.
1: Da, bine, gata cu reclamele. Jason Derulo imediat.
2: Yeah, sexy for me. Și după aia avem și JP Cooper.
1: She's on my mind.

0: se spune să cânte. Cum, cum se cânte? Să-i dăm un mesaj lui JP Cooper, să-l facem și nouă, domnul JP Cooper, vrem și noi un Kiss Kiss in the Mix. Bine, hai că începe mixul, avem 8 fix în acest moment, 8.20.00.00, reglați-vă ceasurile după ceasul nostru atomic.
1: Exact, bine, o să vă spunem și peste 2 minute, că e tot 8.00.00.00, adică da, la noi, la radio, ceasul chiar e atomic, dar e și relativ în același timp. 2 ore de mix din acest moment, mix și dedicații cu DJ Young și Olix, Kiss Kiss in the Mix.
0: Hai începem cu Emma Noaptea, remixul Split și DJ Young și bineînțeles că avem ceva foarte șmeche de la Hugel pe care...
1: Piesa nouă cu, nu știu, cred că e cu AI, nu-i cu AI, habar n-am, nici nu contează, noi să fim sănătoși.
0: Moving to the Sun se numește, imediat după Emma Noaptea.

0: Un remix super fresh, proaspăt lansat de la colegul Lolix împreună cu Adrian Funk pentru, eu zic, poate cea mai veselă și mai pozitivă piesa verii de la artistul Rareș, băi, ești nebun, care anul trecut a bifat o piesă la fel de pozitivă, cel mai fericit de pe pământ, îți dai seama, uite, în fiecare an vine cu câte una la pachet, așa frumos.
1: Mă, și anul ăsta, deci e, asta am tot spus-o, e foarte greu, după ce ai un hit din ăla mare, mare de tot, să mai vii tu cu încă o piesă care să egaleze performanțele, mi se pare ceva foarte greu de făcut, dar bravo, Rareș!
0: Bravo, bravo!
2: Neața, dragilor, conform și ca ceva adecvat cu pot piese astea.
0: Ok.
2: Să vină Grecia, tzatziki!
0: Oh, am înțeles, apropo de faptul că vă întrebam ce faceți voi vara și ce vă place cel mai mult la vară, deci vacanțele, da?
2: Tzatziki! Să vină berea rece, mi-ați dat mai bună de vară. Și mie îmi place cel mai mult vara pentru că scad costurile la întreținere. Pentru că apă cală.
1: Să ne aduci și nouă un mitos de la greci.
2: Și o vară minunată la
0: ce un mitos, o ladă de mitos. Talibanul, zice el, bravo, bravo, îmi place.
1: Bine,
0: că ești pe veselie.
1: Distracție fain acolo.
0: Ești, da, pe vibe de vacanță, distracție plăcută în Grecia.
3: Salutare, salutare, Kiss FM, Aurel din Galați.
1: Aurel, ce faci?
3: Motivul pentru care aștept eu să vină vară este să vină neamuri din afară. Oh, mă duc și mie o ciocolată de aia bună, o fugă de cafea de aia. Din aia care se gătesc pe la italieni.
0: Un săpun, ceva.
3: Un suciuc, un biscuiti, un tricou de blamoșe aia repoțați care au avut grijă din Italia. Și tot așa. Glumesc, glumesc. Aștept să vină vara să îmbraci fetele în haine cât mai minimaliste. O seară.
0: Ok, deci ăsta e motivul.
1: Haine minimaliste. Haine minimaliste.
0: Bă, deci nu mai știu gândirile astea, nici dacă îmi dai două luni să mă gândesc, nu mă gândeam la haine minimaliste. Bine, și mai avem așa, bună seara! Mie personal îmi place cel mai mult vara, că mai sunt doar 3 luni până începe toamna și se răcește afară. Nu mai spun că mai sunt doar 6 luni până încep lunile îmbrățișărilor, adică te le ia iarna. Nu-mi place vara și nici căldura. Știu că mai sunt și alte persoane în clubul meu. Da. Ok.
1: Adevărul e că, uite, în ultimii câțiva ani, bă, vara se face, mai ales la oraș, se face atât de cald, ceea ce nu e bine, nu e plăcut, adică nu... Nu.
0: Adrian ne spune așa, bună seara, Kiss FM, a venit vara și aici în nord, sunt 17 grade și e soare, plus că nu mai avem noapte. Asta îmi place mie la vara nordică. Adrian din Norvegia, bă, Norvegia, adevărul e că mai ales acolo în zona Oslo, înțeleg că vara, lumina are 20 de ore.
1: Da, la 3 dimineața încă ai soare pe cer și...
0: Nu, soarele apune pe la 11 noaptea.
1: Ah, ok.
0: Și răsare din nou pe la 3 dimineața.
1: Mai de cap, da. Băi, pentru toți oamenii ăștia obsedați care ne dau mesaje și obsedați, o să înțelegeți la ce ne referim. Vă dedicăm piesa următoare, special așa.
0: Dar noi nu căutam aceste răspunsuri, nu, însă nu, da, pentru ei și numai pentru ei.
1: Da.
0: Summer.
1: Un pic mai devreme, nu se poate fără piesa asta.
0: Credeam că începe Santana ceva.

0: uite să mai vrei, hai cu mesaje.
1: Bună, eventual, dragilor, vă ascult cu drag în drum spre casă.
0: Te pupăm.
1: Și mi-am adus aminte cu trenulețul vostru pe Fireball.
2: Exact.
1: Acum vreo 12 ani a fost la o nuntă în Anglia, unde mireasa era româncă și normal că am dus dansul pinguinului.
0: Opa.
1: Și în localul în care a fost nunta, de efectiv sărea CD-ul DJ-ului la dansul pinguinului când stopăia toată lumea. Deci
2: mamă, mamă.
0: Cred că s-a crucit și DJ-ul ăla englez. Dar de ce dansuri? Dansul pinguinului, îți dai seama, să vină românii cu piesa asta de la ei din România.
2: Oh,
0: bine, dar și DJ-ul acum, pe de altă parte, vinovat, că pe vremea avea CD-uri. Pe acum 12 ani deja erau laptopuri, nu?
2: Da, dar nu erau cele mai, adică...
0: Nu erau cele mai, adică se hăcuiau așa mai, se mai blocau, mai făceai blank în timpul petrecerii, mai rămâneai fără laptop, fără muzică.
2: Am pățit și noi să stai cu laptopul pe baș sau să fie pupitrul deasupra bașilor și vibra tot și la laptopul cum avea hard, ca pe vremuri, crăpa la un dat făcea...
0: Se oprea de tot și era blank în club.
2: Alisa ne scrie în aplicația Kiss FM, dedicație pentru Alex, Dan și Andreea. Bine ați revenit în România!
0: Yeah!
2: Ana Maria, pentru toți românii de pretutindeni, vă ascult din Germania și pentru toți cei din Cluj-Napoca, orașul meu natal, orașul meu de suflet. Radu, pentru fetele mele superbe, Sara și Aileen, pe care nu le-am mai văzut de un an, vă iubesc enorm și mi-e prea dor de voi. Asta face un divorț. Oh, Radu, ne pare rău.
0: Da, uite, îți revii. Deci fii atent. Emisiunea asta, Kiss Kiss Dynamics, te scoate din orice depresie. Îți garantăm noi acest lucru. Asta va fi nou slogan al emisiunii din toamnă. Kiss Kiss Dynamics, te scoate din depresie.
2: Da, sau din divorț, nu știu. Îți găsim, da.
0: Adevăr, băi, acum, n-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
2: Așa e.
0: Cel mai mare adevăr spus vreodată într-o piesă românească, într-un cântec. Și avem și remixul Pado și Belu, chiar acum la Summer. Kiss Kiss Dynamics. N-ai nevoie de foarte multe.
3: Dacă e marți, îi dăm iar cu fați la Kiss Kiss in the Mix.
2: Din nou la Rașu.
0: Remixul Pado, Belo și Tenebrec, îmi place foarte mult acest cor cu care începe remixul lor, care nu există în piesa originală din 2006. Ia uzi.

știu din inimă, old friend. Orice s-a întâmplat, mai sculptura de praf, nici măcar n-ai întrebat, că sunt sau nu sunt vinovat. Atunci când ai alergat, principuri mișcătoare, old friend. Doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare, că un dramaturg a scris povestea vizită.

0: acum vreo câteva zile o piesă numită With the Way.
1: Exact, a lansat. Da, aia era reclamă, măi.
0: Nu, dar și piesa are videoclip, dar e clar pentru o campanie.
1: Mi-au plătit-o, domnii, de la...
2: I-au dat bagaj la cale, frumos.
0: Pe viață, sau cum?
1: Da, exact.
0: Bă, e bună idee,
1: aș
0: nu?
1: Aș face o campanie dacă mi-ar da bagaj la cale pe viață și plus unul. Adică...
0: Ok, deci două bagaje... Da. Ok, bun, ar fi o idee interesantă.
1: Sau un bilet din ăla, sau, nu, zi, nu bilet, să ai oriceva.
0: VIP?
1: VIP, dar nu, că la nu există VIP. Să ai o... 10 bilete când, pe care să ți le iei când vrei tu, unde vrei tu, inclus, gratis.
0: Ok, e bună.
1: S-ar părea o din asta.
0: Bine, pe lângă suma de bani, nu?
1: Adică... Da, da.
0: Hai cu mesajele.
1: Eu recunosc bine cine suntem noi să le cumpărăm cu Ina. Aș face asta și... adică pentru 10 bilete, oricând, oriunde, aș... cu toate că am avut, fii atent că am avut o campanie cu, exact cu oamenii ăștia, la un moment dat, acum niște ani buni, când eram eu mai influencer decât sunt acum, că acum nu sunt deloc.
0: Ok.
1: Și exact asta am primit. Uite, zice, ai două bilete, unde
0: deci,
1: vrei tu.
0: Deci tu ai fost influencer pe vremea când nici nu eram influencer.
1: Da, în fine, când ți-ai eram eu un pic mai mult. Bine, hai să ne ocupăm de mesaje, de dedicații.
3: Salut, băieți!
0: O salutare!
3: Bună pe ziua scumpei și iubitei mele soții! Dă de băut! Și da fireball! V-am pupat!
0: Exact, asta este vibe-ul emisiunii. Pentru că este ziua soției, se dă de băut ea. Ai înțeles? Asta e mesajul. Salutare, DJ Nebunia! Nu pot să zic mesajul ăsta. Mie îmi place când văd pe stradă Pepeni, domnul Dan din Sibiu.
2: De Dăbuleni, nu?

0: Buzău. Oh, ce frumos! Vezi, e un mesaj complet în care oamenii își zic numele și...
1: Bună seara din nou, Kiss FM, tot Aurel din Galați vă deranjează.
0: Domnule Aurel!
1: Aș vrea să fac și o educație muzicală. Așa? Cu mătrul meu care e peste ocean. N-a putut să ajungă în România, a spus că vine anul ăsta pe la mine să facem un șpriț, dar n-a mai ajuns. Okay. Aș vrea să-i dedic și lui o melodie, Trăiască berea, dacă se poate, al lui Dan Helciug, pentru cumetrașul meu, Donald Trump. A fost ziua lui săptămâna trecută, dar nimeni nu i-a urmat la mulți ani, nimeni nu l-a invitat la mult pe România să bea o bere, să mânce un grătar.
0: Okay.
1: Dacă se poate, o melodie pentru cumetrașul meu, Donald Trump.
0: Cumetraș.
1: De partea lui Aurel de la Galați, din satul Costa.
0: Pe cumetrașul tău, abia tocmai l-a scăpat așa de la FBI, de la un mare atentat.
2: Aurel e tare, e tare.
0: Era, cât pe ce era să avem un serial live?
2: Nu știu ce, da?
0: FBI-ul a de jucat o mare atentat, Doamne ferește, de ziua lui.

0: Ce mesaj am și eu în aplicația Kiss FM. Ionuț, salutare, Kiss FM, sunt cu copiii mei, imagine și vă ascultăm din Spania! Aș vrea să dedic această seară cu muzică de la voi pentru Laura și Gabriel. Marius, îmi place foarte mult vara, îmi place și iarna, îmi place foarte mult pentru că eu călătoresc și iarna și vara. Munca pentru mine este plăcere. Marius, ghid de turism din satul mare. Uite, asta cred că ăsta chiar e un job fain, să fii ghid turistic, să ai și memorie, să ții minte toate informațiile alea faine. Să te plimbi pe banii altora.
1: Asta e.
0: Rare și zis, buță din Bacău pentru Adrian Vernică cu mesajul: când nu dai banii pentru vacanța din Egipt?
2: Ok.
0: Deci aparent cineva, tot timpul avem mai nou niște abonați care ne au datorii, au oameni cu datorii la ei.
2: Am datorii la stat, am bani de dat.
0: Da.
2: Și Cosmin, salutare Kiss FM, salutare mă băieți, nimic azi despre cel mai promovat cuplu de pe radio de săptămâna trecută, Mara și George.
0: Da!
2: Noi acum ne-am revenit după petrecere și suntem live cu voi în mașină, cei mai tari DJ Young și Olix și Urban Events, Cosmin Nașu de la nunta din weekendul care s-a încheiat, îi pup și pe Mara și pe George. Cel mai promovat cuplu. Bine, dar nu, acum stai, acum în weekend deja avem un alt cuplu, dar ei sunt la botez.
0: Da.
2: Adriana și Andrei îl au pe micuțul Andrei Florea. Hai să mutăm, nu? Să le trăiască. Am mutat promovarea, am mutat-o, da?
0: Exact. Am mutat-o și am bifat-o. Hai că avem piesă frumoasă, presim că mai târziu o să ne ceară cineva piesa asta. FCM, Teo Rose, Doamne ferește, o horă vă dorim să faceți. Opriți-vă în intersecție acum și horă în jurul mașinii.
2: Hai, horă la, aici la Unirii, dacă mai aveți unde, că la fântână e închis.
0: Uite aici jos, gata, văd, e o singură mașină la stop, a ieșit șoferul. Hai și dansează în

0: Și avem unul dintre imnurile Campionatului Mondial de Fotbal 2026, care nu putea fi doar unul. Se întâmplă ca în fiecare an. Există mai multe imnuri, dar eu zic că ăsta ar trebui să fie cel oficial, pentru că vine de la Andrea Bocelli și David Guetta. Se numește DNA, adică avem în ADN fotbalul în sânge.
1: Exact.
0: Hai, cu boxele la maxim la Summer. Dă-mi înapoi, derulează. Summer, kiss
2: kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix.
0: Ia-o-s cum sună. Băi, și când intră Bocelli aici. And I

0: Coron și Cireșan. Găsiți live-ul cu ei, cântarea live, care este foarte mișto, pe canalul de YouTube Kiss FM România.
1: Vă spunem acum despre Nibiru Festival. Ne vedem acolo între 17 și 19 iulie.
0: Abia așteptăm împreună cu voi să-i vedem pe Ozuna,
1: Nicky Jam,
0: Hugel, Clean Bandit, trupa celebră Clean Bandit,
1: Salvatore Ganacci,
0: Lucențo, care cântă Dansa cu Duro,
1: avem și Ina, care cântă toate piesele ei alea mișto, Antonia la fel,
0: exact. Antonia la fel, avem Faruco pe bas, vine și Faruco, ești nebun, avem și o mulțime de DJ, printre care
1: DJ Snake, tată, Timmy Trumpet și mulți, mulți alții. Găsiți detalii pe Nibiru în, pe site-ul lor, acolo pe nibiru.net.
0: Vezi că încă n-a apărut nicio formație care să se numească și mulți, mulți alții.
1: Încă nu, dar cineva cred că ar putea să facă treaba asta.
0: Cineva ar putea să ne fure ideea, da, care a plecat de mai multă vreme de aici, de la noi, de la Kiss Kiss.

Da, maxim, că vara e hot pe Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
11: Back to the music.

0: box, ce să mai, de ars boxele.
1: De ars boxele. Știi că vorbeam ieri despre Vali, ne-a dat un mesaj și ne-a spus că a trecut asta cu competențele digitale și ne întrebam noi, bă, oare ce se întâmplă la asta cu competențele digitale? Și... la cei care dau bacalaureatul și au chestia asta cu competențele digitale.
0: Nu stai că ai așa,
1: mesajul
0: oficial.
1: Ăsta nu trebuie neapărat să-l citiți pe radio, este doar pentru voi, pentru că m-ați întrebat ieri în ce constă probele de la competențele digitale. Ei bine, acestea îți verifică cunoștințele în aplicații precum Microsoft Word, Excel și PowerPoint. Deci trebuie să...
0: Exact ce zis tu aseară.
1: Exact. Cam asta e tot cu ele și pe lângă mai sunt și niște întrebări de cunoștințe generale, cum ar fi care este efectul utilizării opțiunii de reply sau forward într-un e-mail sau cum realizăm o comandă online. Adică... sincer, pentru tinerii din ziua de astăzi mi se par niște chestii foarte utile pentru că, da, trebuie să știi să folosești Word, Excel și programe în genul ăsta.
0: Mai ales pentru cei care nu știu să citească ceasul cu sagăre.
1: Ce la?
0: Cu limpi.
1: Îi cred, da. Așa e, așa e.
0: Ce, nu sunt convins, da. Care știu doar ceasul electronic.
1: Eu așa cred. Păi, e nevoie să știi să folosești și e-mail-ul, să dai un reply, să dai un forward. Chiar trebuie să știi, mi se pare util să înveți chestiile astea în școală, cu toate că, na, cum copiii, toată lumea, de fapt, învață să butoneze telefoanele încă de mici, așa ar trebui să poată să aibă și o adresă de mail, să știe să răspundă la un mail și așa mai departe.
0: Și mai ales care e diferența dintre reply și replay.
1: Avem mesaj și de la Costi din Grădiștea. Salutare, băieți, eu dedic toată seara celor care ascultă KSV, radioul numărul 1 din istoria radioului. Vrea și el melodia, Doamne ferește, o pregătim. Uite că nu mai știu, da, am ascultat atât de multă muzică astăzi încât nu mai știu dacă a fost sau urmează să fie, dar cu siguranță o să o auzi. Și o travel, salutare, oameni buni și frumoși. Am și eu un mesaj pentru Diana. Există oameni care îți schimbă ziua doar prin prezența lor, iar tu ești așa persoană pentru mine. Îți mulțumesc, wow, că aduci atâta delicatețe și frumusețe în lumea mea. Te sărut dulce de la Otrăvel.
0: E bine că aduce delicatețe și nu delicatese. Sau delicatesuri.
1: Da.
0: Hai să vă spunem ce piesă avem mai departe. Ce ai pregătit, Olix, in the mix?
1: Păi cum? Uite, uite ce bine

0: vedeți în curând, undeva luna iulie la Bistrița și ne vedem pe începutul lunii august la Young Island Festival. Facem show frumos acolo, n-am mai fost de vreo 2 ani și abia așteptăm să ne vedem cu cei de la Young Island Festival în Bacău.
1: Iar pe lângă Young Island avem DJ Young. Kiss Kiss in a Mix Private Party. Nu-ți botezuri cu metrii, DJ Young e și MC.
0: Și MC și dansator și tot acolo
1: de capul
0: la nuntă.
1: Meu și luminist și tot ce trebuie. Sâmbătă voi fi la un botez cu părinții Adriana și Andrei și micuțul lor Andrei.

0: Trăiască la mulți ani!
1: Să trăiască la mulți ani, că a fost ziua lui pe 9 iunie. Cred că pe 9, nu?
0: Parcă, da, acolo, parcă, când a fost ziua lui Ștefan. Ziua lui, știu, lui Ștefan, a avut mare concert acolo.
1: Nu e deloc orientală la ritm, așa, nu e balcanică, e Vivaldi, anotimpurile.
0: Băi, s-a mai terminat o emisiune, mai avem două emisiuni împreună și am plecat în concediu. Eu știi ce vreau de la ascultători? Să ne spună ce să-ți aduc eu din Italia, ce să-ți aduc la pachet.
1: Mâine seară, pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20, vă așteptăm cu propuneri de cadouri din Italia pe care să le primesc de la colegul Olix.
0: Tu ce ți-ai dori? Ai vreo preferință?
1: Păi,
0: niște...
1: eu sunt gurman, tu știi că eu sunt gurman, adică bine, dacă bine. Mergi niște sosuri, niște, eu știu, niște paste, niște ceva.
0: Lasă paste, paste găsești și la Mega. Sau la Profi, sau la...
1: Bă, dar niște sosuri din alea adevărate.
0: Ai niște sosuri de paste.
1: Care nu se găsesc pe la noi așa, știi?
0: Perfect, bine, gata, s-a înălătat un sos bun din ăla.
1: Că acum înțeleg că în avion ai voie cu cantități mai mari.
0: Ai voie cu tot ce vrei, dacă ai plătit bagajul...
1: Dacă ai plătit bagajul, poți să vii exact, și cu gâsca în plasă de rafie.
0: Să

0: 101.9 FM.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Inima teau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

chiar senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.